ってないよ。

0: Idit är guldala jaiton guldala peridi sami sadda. Och när lä gask vahku ja borgemano oftsom loppe eivi ja och när lä norgas lauga beivi går runu prinsessa Mette Marits lä redan beivi. Tas karasjås gula hånden mo, Sara Maril Balto, Daihe Balto och Nilsa Arne Britt i Sara, Anna Rislamelde, Mikael Morotoya, ja bote där Jimonus läge och den resten Hansa Jana. Peridit unge Mikael.
1: Peridit.
0: Namo o neges manna dunja.
1: On se kalmana pyöreist, mulla on uedam viho pyöreist ja na, songo, kalli vähän songat. Oppetli takkar arve songa.
0: Joo, da harri vi han bofti muo neides oudal ko telefonu on tjuojai, no takkali jo alkaa arvi
1: däppukui. Okei. Ollaanko tullut äidän pyöreistä?
0: Joo, mun ikti monin huujaada riivai nohk, mutta hitaakka maita te liikka vähän aadapokko. Legend planin.
1: Must meitä ei mun vähän tuolle kotsajin kuin kolkin.
0: Joo. No tietenkin vähän vaimus, mutta on ne teillä poedit, mutta liikkuus luuttii vähän tahari vii olle monellekin jos viisuus olksu, eli voi innusakaan jäskään joutuis parkuin. Joo. Nä no, mai han galvara hälge och nä sadda en sadda ailo voi voi sjungan.
2: Yeah. Okej, okay, låt oss göra. Okej. Okay. Ja.

0: på riktigt många pjällestä avdelsat. Och då rapportar erfaringer med lärarplanverket tjejer har tog upp här kikki sämmekille ja sämmekille uppajit väsihit hastaläkin kaittusuoppausa organiserma ja dan må ko olkopäälle skuvla lähuahpin unnan kiela areenas arenakos sähte samastit. Semmas lahua päätin aipasi raivilla tuohpoplaan, mou ahpoplaanalle liikkusnuva. Manka soi vilti hohte vaaka odas mohtima aikumusat. Älät velke ollasit ollasuvan. Sama teki jaanorka ahpodirektorahta tällä tämän kärten uopäätin väsähussai saamikielu uopäämässä. Viedas on johkaisu solmai kertomaksi sahkui kärsyä puolesta sunne laasat suhkemis. Olmai pälkisti ketki ofta puolesta sunne lääsi ja tatsuukkani. Siis ja nörtävin Markku Tinki koti äsjäs kuhtima mel oda laasa piitja mäfsi kolmatsu käksille kuekti tuhat norka ruunu. Ja tohka euroin kolmalle vihtaa tuhat euro. Olmai palkui ketki moittain manka iräläsi, mutta tahti äit suhkana. Teutut suhkii maittai kärsnyrkkareja ja oli pilja ja laasemmo letsiä pilja kuodahas. Elle Sofe Company ja Säämi musiikkafestivaalla leva otsun okti puhveasväli 4 miljoon ruvnu odas mohti pares kulttuurviesu kuutakeinnus. Kulttuuraadi arenas leha otsun oktatsukis 7 miljoonaa ja oktatsukis 3 miljoonaa jolluta kulttuurrum. Norka kulttuuriministeri Lubna Chafri tjalla pressat ja lahusas otti, jos kolkella jälli kulttuuriellin puhkaide. Te tarpeeksi voi puorytti kulttuuriareenat miehtä riikka. Sikki äkto tahtolla ja viitna mahtolla sulla muiden. Tonne lää tähti jolluja mitte halas. Säämi musiikkafestivaala jodihäki uljuhan köyp totjai puerre otsut olma puhtetan loonjai Ellesave Kompanija ja Säämi musiikkafestivaali.
1: Mutta puhutaan te feirus puhutaan kielisoffi ja musiikkafestivaali tänne, missä sahtiitte parakat koutikennus ja rahkati puhutaan te koutikennus. Ja tahtelee tämä huostas mihtumi, missä no, meillä täällä taas on laikon, että me sisään juokset, kun meillä rahkati tahkaa tuon mutta tänne päässä, että autopaikka ei investeeri ja toppi parakat, toppil parakat tälle huipuolle. Tälle huipuolle on se professionaalilla paikki.
0: Niin, että olet jäsäämi musiikkafestivaalla jo tehty uljuhan köypä. Muumen väkki nielä ja mangimus raitulla täällä tubbe juvan kolmas sämekilli. Oda uosit olmustuva tjoktsamana tjihtsä päivä Yle Areenas. Tolle tahto aina kohti maita Yle TV kuhte siis unna junna programma soijis. Mä en vähemmittise kuin pese aini muumen väkki oda osi ottaa kihtiä sämemusia siitä slavartaa. Yle läid oftsporkusi jahisit ja festivaalain puhkaade rovas outa tjajahussa. Kos tjajahu vui okta uossi kude ja kiili, tovvi onaras ja nörtelas kiili. Tovvi saamme kielat muumen staalu jetnan jeftara ailu valle melas leikeltolas aini mo olmo välti vuesta oda osi.
2: Tehän tämä just tällä puhkeltolla mos uossi just tämän kuin vuestas kertte nuo aina, että mua olen mohtan välte vuestä ja tiedän, että kaltas saattaa ei puhere toutua, että sipas toutua, että kaltas mä nähdä selkäsin liikkuja ja vanhemmat just mä ajatte, just tällä puhuus ja tästä kasko hetken. Ja tiedän, että tuota ei nuo eilelas meiltä, että tahle joskin linkkiä vaimu.
0: Niin, että Tovi Sämmekel muun mielestä ollut Jetnan efter Ailu Valle. Ja Yle nähtäisi tuossa sahti Beklok äänet, ja tämän saattaisi forka kuulla Bekki moi äänetien ässis. Teille jollaiset.

0: die Elina Ias sjungen Mikkige. Den timmes de gula att skani skovlas av den samma gil åpa husa bidra till den norris åkermis romsas gula att det är lika det du gör det mig väl Mikkel.
1: Joo, ja teko tuo Uddo sinun vähän kulluitte Tjohtso määnustelä Uddo muumilehi uesihpuetimin yleistä. Ja taas tollui tämän lavortuun takkaara outo tjäitust. En tee, miipässä kullut automarkkan tomme, että maht pärnä valtiin vasta tait Uddo muumi oosit.
0: Joo, muuhto outo dinasi, te mai tjuihe ne beriristin saara ja raunanti gyttorm äänne rihtä.

0: Muumilehi, nieljät ja majemuspajeli täällä duppajum kuulma Sämikielan ja uudda uusi almostuve täällä Johjomäänu Chitchat Baby Yle Areenasta. Talle tohoinuus kyete meittei suomapele Yle TV Kyötistä Unna Junna ohjelmpäihistä. No, vanhimme pärnäitis kuin pessi kuittok uainilta tait muumilehi Leevi Uddo Oosiit, Outo Kietan Sämimuseo Siitast lävortuu. Yle Orni Outosparkost Iahis Itja festivaaleina puohheit avus Outo Tjäitust, kost tjaittii Outo uesi Jeskoteu kieläin älä adai orjelos, anaros ja nuorttalos kieläin. Na moin mieläin pärnää valtii Uddo muumiohjelmiit vuosta.
1: Muoda orui kähtsät, tai olla muumiväkki.
2: No, tähän ei hui suohtas.
1: Meitä ei tästä suohtas.
2: No, kun puhkahi ei nuu suohtas. Ja siinä ei, no, ko, siis ei hui suohtas jutskaat.
1: Ja tästä etsi kolmas sämekielä, ätti ehkä vampu.
2: Joo.
1: Joo. Meitä ei tästä tumelasta kär kielä, mä tuon ätti paremmuset.
2: No, tää on vuostamus.
1: Tavi sämekielä. Joo, joo. Te mille tappetan tavisemmekellä muumista kerta kär mi luu pia juurtasi ja ton kärtinu puovusti. Chaima hollu.
2: No, kun puoka ei nuu hassuht.
1: Mille ei hassuin äsi tos, sehtä samustas.
2: No, kun puohi ei nuu ka suohtasa.
1: Ei puolitsi suohtasa. Ja tänne puoh kolmän kielänä jipo suohtasa. Okei. Okay. Kaikka siitä kerrallaan siitä.
2: Tai ei huoipua ja hajan fiina oja se.
1: Olla se toi kähtsä.
2: Joo.
1: Mulla orui kähtsä tai olla muumi sämekin lippu. Mitäs lippu erä?
2: Se tippui veteen.
1: Oi älä katso, tjähtsäin. No, tää ei soome, leo. Joo. Lähkö tuon autolainen sämekillä muumi?
2: Joo.
1: Koostunut ei vainen TVS vai?
2: Joo.
1: Oin ehkä Epsolo muu toppi kähtsäni?
2: Joo.
1: Joo, oin. Okei. Okay. Mä oon hänet yhtä hirveän muistelle, että ei muumi piirrä.
2: Ei muuta.
1: Ei muuta. Onko ne sinusta muuten hauskoja?
2: Joo.
1: Tuon kähtsä täällä eske muumi väkkide. Muuta horui kähtsä, että ei olla muumi. Mia ei mitä kuin ei paremmas tumelas. Ne jo häyskiinä hitru. Mua miehille. No, letje on ähtis jienähtu.
2: Mulle
1: kähtä letje.
2: Mikkali ja Heli.
1: Mikkali ja Heli pa leikkaa toppe
2: vai?
1: No. Okei.
2: Okay. Heli Huovinen ja Mikkal Maro.
1: Okei. Okay. Mä ja Heli Huovinen, mä oon ei ole pikkumyy vai miehille?
2: Niissä on isonieita.
1: Oi oh, jää, tiedätkö? No Mikkal, mies suusta liitä rolla.
2: Muumi stäälu.
1: Ei ju, soma kultelihko Mikkalle ei muumi stäälu.
2: Joo.
1: Joo. Mua vasta olla muumi, te aikoko kähtsä tälle olla pohti TVS.
2: Joo.
0: Tienot mustalit kieskat oinam muumilehi oosiit kulmo pärnää, tohli jivistik Anna-Kaisa Kosonen, talle loi Leijo Aslak Länsman ja Maija Musta Sofia Morotta ja kiijie salnes liimu viili ja nieita. No, muusik mangammi kuullut talle orjolaskielalak muumistäälo jeno tjaittaleije ja jurkoleije ja kelomiestär Ailu Valle saavoit. Mutta outil tiem, jeze bro ja nuori.

0: Yleli tuotoi Watchun valmosin muumilehi Ulta Sämikelalos Oosit ja tai tsaitti Outokietan Sämimuseo siitast anarist lävurtuu iahisi ja festival äiki. Orjolos kiellak muumistäälu jeno tsaittaleije ja jes kielomiester ja jurkoleije ailuvalle. Mielast loi kieltuulos uainitete maht ulmu valtiohjelmit vuästä. Suu väimuliekkiiko pärnäh elli mielti ja povosti.
1: No kaltahti just horroi jena neftärin ja kellamestirin ja jorkaletsin. En tälle ehkä mun kehtsin tämän jorkaletsin jaami, jonka tahan tälle ei ole postuoreamassa parkulassa, mutta kahan tälle ei enää. Tihto lahkaa vähän ei mooraske ole täällä tiiti, että tehdä ihan nuo mangimus sesonga, mutta tahlafas illu, että täällä olemme pese vainihtaa. Ja tioskelle ei suomaa vainihtaa tämän puhkoonma kiili, että onjima, että tämän anaraskela ja nörtalaskela versuun näitä enää, että piensai tai mai pääsi hittiä semmästä. Mun mielestä leikalla huipuere puori tähän episoda ja puures, mitä liikkostuvan ja lei maitta ei suomaa kuulla ja vaini mua mä nähvältä tämän vuodesta, että katsottu puolusteksi ja siis lei se suomaa selkäsi.
2: Mihin kellaparkin väntässä musta äsillä jorkalet tai muumiin?
1: No tahla varra, no taas oli nuo manka muttu, mutta varra tahla tässä postuoremusparkulle. Tässä saatte heiveri tai nuo tai jorkalus, eikö ton jorkalat on, jos ton tävällä jorkalat, niin se jorkala. Mutta tällä kun on ferte heiveri tai justa tohko tai karakteri jään miitten nuohte, tai himana vehä ja paatseli ja mento ton himana mento äneahdsen. Tienähtee tähän jäämyyksiä liikkaa, jos se vaikka tappii kullosi mihinkin. Tahle just tätä ritmapiitsan tiennä. Ja tietysti just tahatteko jänkaskelas jorkalla tai jänkaskelasla. Sääni on tavallaan se hui olu unnen stavvala, kun sämeen kielästi tahle jahti muodon. Atsotan semma jurtaa tasa vanehis tuon replikki tsaakka, että tahtali varra enemmän sastali.
2: No jätnä parkin, kun on ees jorkalehteille, leijö älki olse heivet.
1: No tietysti tämän lahkahan tälle jälkeen, kun tämän tovtai tälle nuuvuudolla, että tämän kiehtäjallossa, että tämän näkyyhän tälle, että kun tehtäätte parkeaa puoriparkkuun tämän ja jorkalusain, te tälle tähti jäädä näkyyhän tälle, se hui jälkeen tälle, kun tuon pääsät. Mehän nuo kärves päytäi, tien lahkai.
2: Te mielään tämän jäädä parkista tälle, kun tuon jäädä parkin tietysti, mielä jähtyy rolla jäädä.
1: No mulla on se muumenstallu taas, no, että mulla on sen tämän valtorolla spessan lafel tämän jäljäkki paajit. Tämä leikalli tietys kelttolas ja ääneen musta se tietys replikka, mutta mä ajattelin, että ei suomaa väini tämän nähti makkerta muumenstallu lähti. Tietysti lakkaan häntä hiilä hirmasi tämän shantan karakterin, mutta te nähti taas lakker härväs rolla, te nähti taas lakker viihis kanta, te nähti että taas lakui mohtiita älkeä ja tästä mä ajattelin. Manna nuo tonttui meiltä, te näette tästä, mä ei piähtä sun vajata vasta mohtia tätä tahlallekään. Tämä ei älkes rolla.
2: Tuolla olisi tulevassa etsästä rolla jo pessi just oli, että tämän valtorollasta tämän tavisen, mikä lähti muumen väkkissä.
1: Joo, kai mulle sen tulevassa. Mutta tämä oli just mielenkiintoa, jos mä ei kulla hahtee moo Mikkali ja Teemu leikkalasta tämän semmä rolla välttään, että vielä sai kulla. Vähän nyanssa ja tihtolaan. Iune ero, kun ei tästä jenäkin vahvemmassa puhu, mutta olkaa tähän liian semmoinen muun mielestä lukon, mä jäänmiin.
2: No tähän oli outo tjajahus, jota sä etsit määnä vänhemmin kuin faaruusti. Muuta horuin kultalle, kun mä näytän puolusta, että juhu ollut.
1: No kun tiedän, että just tällä puhuu keltolamassa vuosi, just tätä, kun puhestas kertaa, nuo aina, että mä oon ollut mohtan välte vuosta, ja tiedän, että kaltas saattaa puhere toutua, että jopa toutua, että kaltas mä näet selkäsi liikkuja, ja vänhemmät just mä ajattelin, just tätä puhuus, ja tästä kasko hajakkaan, ja tiedän, että tuota ei nuo eilelas meiltä, että tahli tuoske linkkiin vaimu.
0: Tienuut muumista Ailu Valle, mustali tieppin outo tseittosista. Kos tsaiti uldo muumilevi oosiit. Toimottajien taan ääsistloi Anneli Lappalainen ja ääsistlase meittei puhetta Elit Ketchupin topen yleisäämi nettisiidoin. Täällä kuulop Saara Hermansson muu laulume.

0: Mie i sa vaha te sier vaha pöri di sami sa deje muitele makar musiika doon hali de skoola tän saddes. Ja just hali ja kuulla muhtin suunga annas sadde mitse di savalda. Ja nu saat tak NRK radioapplikationne bokte toppe välje te pöri di sami sadda ja saddes ta hirjas savalda sen in bolu bokte. Ja just suoma bel hali da sier vaha modo oppe sahta sadde mihkola.
1: WhatsAppiin liivaro älkkemus vyöhi numeron 00 kulmovitta käytsi 40 ohto outse 0 outse ohto ohto 4. Meitä ei tavallos SMS-viesto puheita kaltsuota.
0: Tuota mei saavä ahte sirva min saddai. Täällä mei tjuja ne Johan Anders Bär ja Verde.

0: ja huijolu, että masakalkte harjani ja ahpte systeema ja vuot. Ja ahpas nohti kun pari ustimikko. Mun on kulhallan ahpäätsi ofta neljä luokkas. Ja loppi läht kuhta saamikielu ahpi, mutta muuta yli tarukielu ahpi. Kun oli vuosi skuulupäivi, eli ofta maanas regalan päivi. Ja tietysti tahti mikä oli laulut regalan päivä laulaga ja tietysti mun järjende ahti makkar gilli. Ja tietysti haalit saamikieli. Ja loppi läht ära maana velkälle, että käin ilämis regalan päivi. Käsiluomus. Ja tämä on vieruutta laulupuokkeita. Ja kohdalla kaikkea meillä laulut ei herämaa näitä. Ja tämä on järjen juokkaahpissa makar gillihaalita. Ja puokkahaalita, että saamme gillina. Tämä oli ihan sama. Ja puokkamahti laulut. Rekalan päin laulut saamme gillin.
1: Niin ja muisteli olla saamen kielua education aage eira. Saamen kielu piiras nannus mun vammali ään läh olemu kesämästi ja maittai faaga piiras viidu. Tachapa saamen kielu opäädjykät Triine Eriksen ja Beatrice Fleista.
2: Mun mielestä kyllä huippu eri. Mun on hui ilu saatella vaatan kolmaa olla opäädjykä hälle saamen kielua. Mun ja eri ohpidella olla huippu eri.
3: Manna.
2: No me kuullaan saamen kielä Oulun jämpu täällä skuulassa, tästä tarikielu ahpipäs kuullaan saamen kielä äänäkoutella, kun millä nyt mankas käsät, haluaa saamen kielä ohtossa.
3: No bommelassa, Beatrice.
4: Ei ehkä ole teuska huipuudu, kun missä täällä asutaan faagaa piirras näin, että tämä on äänäkä saatte. Eli ehkä meiltä juurtaisiin muomin kalkkaan haapmetan ohpahuussa ja muomin kalkkaan laatu tai näin diili ohpidaan.
1: No, että täällä hui maa avsulla, hui purra. Niin, tohtsa paskaan iskuvla opäärjikövt Triine Eriksen ja Beatrice Fleista. Äsi tuimahi eira mähtele maha mähte, tähie Mattis eira. Täällä tuojahan Anjurit Henriksen ja Andreas Gundersen dotter Begga.

0: täällä vuorostli takkar uäsikko avisi paje challu. Moilään ketsän vähän, että mii liitaa kieskat täpähtum. Maailmist. Altaa toi kukken. Mutta mun kaunin yle tsykis fi suomakielok uutos takkar eteen. Meittei topen maato Lappist kuumpi lää toovon vaikot vuotoit puasuituälleit. Teustu yle säämiuli rähtö muuta siis taas tätä täppin säämipalkosiin kuumpi lää kottam jo nupe syöte potsu. Tällä uäli on annu liitankeesi kottam potsuit. Mutta meittei topen laapi viestor oosiin paje tuarnosist ja ruovin jaarkast lii jottam aina suu kyehti ohtuunis kuumpi ja tohlää kottam luuviit potsuit. Ja meittei utsiuva kärikäs niarkast limajemui aiki jottam kumppi. Ja taa kuumpihlää taa miehlää topen paje tuarnosist ja ruovin jaarkast ja eressuus oojiin jottam te tohan lää lamas tekärhe tohlää kottam annu potsuit, mutta iäkkällä juur annulla purrantait. Että tästä oli sahittollum lantuväri, kun on tämä professor Ilpo Kojola sun mustalle, että kuumpi, että sä tulet uoli tavallos vyöhi, että tohta tuse hitruu vuotta tietä kotte tai potsuit. Tällä isli valjeist purromoste, tällä taas sätti kotte annu, mutta poratu se utsää. Tästä lii spekuliston meitte tomme te kostaa läpuettom ta kuumpi. Arvolus lii ete to lää sätton puetti kost nii toho ravinjarkon ja pajetuarnus on kost nii toopen maata suomost kost nii, mutta arvolle heitä tahmo lää jottam täppin säämist ja utsiuvast ja anariste toh lää mähtuulä ottoopen ruoso tave oosiin toppen taat kumppi näälili ihan annous tuerrumma ja mui ivi aikii tontetko sueltet vieho lii ja välkam toppen möttöl toho Ukrainan soottata. Mutta taatli tuotaitu se takkar spekulistem esken tallekotot kumppili kottam te tästä väinä tomme DNA-luoto mitalle tom olmo alkoo saje puhetta mustolet. Tiekkä rääsit liitsellam yle, tjökis vi. Napai maittu lahkaunum sara.
1: Täpelän ävir nätsit skaunan tjähtikrossa gonaassa mahtsan njurasmahti. Ja täällä tämän verran, että kun mannan lavada iljantusse etnu, millä juoskus käytökeinis chatsikrossa oildede. Kaanjalla kollege ollu muotoimelde, kun Joakim Olsen maata ja chatski buokaitan karra open luokkas chatsikrossas. Ja Joakim hän illa kilvallan kofti jahkai, kun oli muistantusse vihtaa, ja oli muistantusse vihtaa minuuttas kohterin chatis, kun tiedä hiedis melde tämän draggi ja chatsikrossi käytökeinu. Ja se on mihtu leidus att naadi osalastit mangel kolikartan ere tämän valoshallemis mila su vaimu laamus ilgadis liikuis vuoda diitti mitä puhuvai aanaris nyksemaannus kuekti duha kuekli viidas kos on liuse millimetri ere ja mimis. Ja tässä aika större illu ja ollu ganjachalmi mangel kos on giddihi molla saatu rasta vuostajin joellekin vielä on muus muistlaatta tää ilandusse täävalas veihtu ulsini kuhte ovdelatsla härjä nam vihti ja kuhtela kilvohallan muhturvalastalla min olles chirjamlo hjai mangala kuhtes jotei väldi bottunan valastalla mis. No te tiedä läsi ävinät sits justan hälitä lohk empo. Tää juo jähne kalle yrheima ja väipelotti.

0: Tal engedztette talki diadu. Norkabelle Öslanta se morsesudi heima ja morsesudi balvat. Muhtin arvuoftite erinomagit mangelkaskabäibä. Iddes esähtämai baihkalas skuaddu. Agderis morsesudi ja mangelle nörte heima. Rittus kaskohai tjauka pekka. Onpa talki ja uudelkaskabäivä arvi. Äkkedis tavve heima ja gehpasat talki. Trøndelagas varje dag ved dagje morsesjodi heima. Enars balevei arvi ja arvoftit. Nordlandas nørte dag ved heima, dag ved govlun bare huspeikin tjauga pekka. Lofots ja Vesterals garra pekka, balevei ja kasko hei arvi ja arvoftit. Tromsas nørte dag ved heima, rittus kasko hei garra pekka, balevei ja kasko hei arvi ja arvoftit. Finnmarkus nørte heima, bare hvis beikken tjauka bøkka. Arge govlun sætta garra bøkka, bare vei ja beikkui arve oftit. Ja, get stemmel dæla temperaturrøy, Oslo se dæle vihtamlotte legga tjekki, Trondimis gafti, Bodojos kolamamlot, Tromsas loi, Altas oktamlot, Gaudugens loi, Karasjås oktamlot, Dienosads kvektamlot, ja Kirkunjarks oktamlot legga tjekki. Måti jeppe suomabel säämis, Mikko.
1: No täppin liikeskat mitte tom anarist ohtnupalo, utsjuvost kyhnupalo, njörkemist meitte ohtnupalo, ja nutuvost lii love, kilpisjärjest Oudse, vuotsust lii neljinupalo ja ruovinjarkost meit neljinupalo. Ja vyrtim näällä ehit räi utsjuvost ja anarist kalla päihui arva ja liitakkara tjoukosi hää tave nuorttii piekka. Ja nutuvost meit päihui arva jään tave nuorttii piekka. Sen mä näällä kietorottasist piekkee ja lii maankoin soijiin souda. Suäti kilist, maankoin soijiin arva ja ehit peivi sättä jopa viho valjeesta räsu arvelele. Eli meitteitä kaara jouka sehä tave nuorttii sullosas piekko. Tiemun ketsin vahakist puestuu saajesta etä tave ruota. Täällä mun muona suäti kilin. Suäti kilist alkast päihui arva ja tälle ehit peivi lii fjärttu ja polvosongo. Eli jouka sehä nuortta piekka. Ja tällä valla ruovinjarkon maankon soojiin arva, eli luetsis nuortta piekka. Tie liji songa tietu.
0: Ja täällä etsuja hänne katavariina barrok die buots die.

Oda raporta saamme kello päätti vässä husan chäiä hahte kuekti toh kuekti loi alkohovan nasunala wahpoplana ovastusat ja aikumusat äillä vel olla si holla suvan. Raporta lea vanurka saamme tinkkiä uoppahusdirektoraahta tinkon. Storamus hastalussan uoppehäjit ke saamekilla saamekili uoppahit pääsi heti ohte kaittu suopahusa organiseeren lea hastalitki ja uoppahusalla vähtis tjoldahikkiä vahlotsat. Uoppahäjit majo hastalussan tonko ahpiin läskuvlalossin unnan irää saamekil areenat. Tää tohka vähtisin nonne kiela mahtuu vaikka ahpiin läie mokta ahpakiela. Hastalussan lea maittaa tohko lähunnan ahponiovus säämekkiä laitte unnan äiki ja moittai unnan resurssat ja moittai mä tunnan ahpotiimut. Uoppäätjiin lähmoin juohka sanoinnut taas moo ahpoplana kolkät hulohkot erinomatsikolla saakka taas moon konkreettata lää ja muodan kolkät äntekijä vahlotsat. Raporta on muuhun vui ne itses. On ne määrituvat ikkisohte 33 äsjaskuhtoon olmos kottimis romsas pitjo haltokinta kasi vai ii. Olmäillä äsjaskuhtoon potilas tsetsalla johkisos olmo kottimis. Olmäi mieti hahtelei pähkis, kos viekka välttäläs vuotta tähpä huvai mange par ii ja muistella potilas näjällä johkisos olma pielusta jiken uula vart. Äsjaskuhtoon olmäi ii lähvel vältän pieli olmos kottimas sivallosvuhtiin, mutta puolessa lää kotsadan suu monge parka. Potilas tsetsalla johksas tuodastuvuja jäämän pähkiolla, nannan romsas. Pähki kostat tähpä vai lää täällä rouvassa äsipes mahtsrektot monge kohleti evakuere juvon vai puolessa tisihkarasti tuodastusai. Pasta doktora hasjaa ja uomahatsa tjäihetsi vasta miela mange parka väikin odasta ahtaa pohtsin tieti hämmen jolkkadusai vasta Romsas, Oslos ja Bergenis. Se ei oivilti ohti oda jolkkadusai meillä pasta doktori tälle äänekään ohti rudalatsat, mutta juvon pohtsin tietä husa tjällit ko 70% pohtsin tieti hämmen. Vasta tohteraksuna Stivra Jodihäkisti ja Martinussen totja ohte arvostella mamma tohkoi tohterkantuvras 30-vuotiduva medisiinialas siivaite äike rudalas siivaite. Räädähusa suivilti ohtaudan jolkadusa käppäti potsalmas jaukkama. Tervasvuoda ja fulausdepartementista ahta tjälli Renate Tonisla outalt sälkään ohte tähtee taksta vuoda, lää tavallus vasta tohteronneis ja lää ain medisiinialas arvostella miimierrida pohtsin tiedihämi. Enä taa kieltä räädähusmierrida jäftä tjahkimistis poute persoona ja haltahus tjälli virki 3-3 ohtsis ohtsi porko Jerahallamiin. Jerahallamiin läidi tjoktsapra käftsä ja ohtsä päivä. Aikumussa läidä Jerahallamiin monga de virkati hoda porki ja määrätit hoda porki virkiti tjoktsamuano jäljimulla päivä tjahkimis. Enä taa kieltä kuudisi jäämä tjahkimis maittaa tjälkämusasta saa mosse. Tuortjuit tuolla 10 virran maa laulaa Lappi inakotte laulaan. Kieltä pressatuta tietä husas muista lihoitte Heikki Ylitepsä Lapille laulaa läpiinja ja vaihkuhetji suonga. Mutta tämän tehtä tämän itarpasluep laulais, millä olla muita shottan uhpisin. 10 virran maa heive kieltä hovta erotilla ylitalomilla sritma pelespuerabut. Tässä moittei positiiva oaini puhtevuutti. Tiele jootasat.

0: Det är Isak, Matti, Sedanta, Juige, Inga, Anna, Triumf, Eira, Inga, Berit, Maria, Triumf, Karin, Margrethe, Triumf, ja, Bernt, Mikkel, Haglund, Dias. Dan, Timus, Golat, Ashidas, Gokara, Sjåhug, Gagelt, direktör av Juni, Fjällhem, Fastida, Dan, Ashay, Ate, Komi, Wessar, Gamuitilöj, Mata, Ordning, Birra, Majstat, Alla, Asan, Finnmark, och David, Tromsa, Vära, Skola, Geva, Hanbart, Jel, Tjodig, Gwetri, Tjodja, Miljarda, Norga, Kromno, Dai, Duin, Majte. Kuulla maintai muhtiniski kievaha redesigne gafti ja linje ja ige päälleks. Paaresta ja kanssi piktsimalla vähän pillahuvan. Ja te, no maissa, miisa meil kullu, Mikael?
1: Tälle motton koosko liipuetimin ootas katsoosmasta. Jaana puetaan munnusta vähän koijatolla tai teillään onks moitsuavum mediait maja mui äikki.
0: Joo, mutta puhutaan puhutaan, että minä olen ja Aanel jo kättis.

0: Mi är sava hatesirva på det samma sätt. Jag måste lämna kan musika ton här i det skola dansades. Jag just här i skola måste in sjunga annars sätt mycket det du musikal savalra. Jag nu satt tak NRK radio applikationen bokte dope välje på det samma sätt. Jag sätt det här jag savalra sen in bolu bokte. Jag Mikael just som abel här i det serv.
1: Joo. Tuota ei puhetta automarkkaan WhatsAppiin pieni jota viestä, toi hieno viestä. 00 kulmovitta käytsi 40, ohto outse, 0 outse, ohto ohto 4.
0: Joo, ja on färdingen lohat, että mun lää jo vaatan musiikkasaavalla. Täällä muhtin kulteläjäis ja muistella, että sonna takkargi aalulla uelikin min goosanu, ja just täällä ii piesa uelikin koosa häälitihti koola odjun däkkär ollesolmo parkku, kun färdi varkusläkt. Ja täällä liihti lää jo saavan tämän suonga kulteläjäis, ja täällä de ingämäjä blin ja farrui.

0: Huessarga muistelemme on ei pidä main nuorkastaatolla aasahan Finnmarku ja Tavitsumsa väärässä. Verrukehpatuussa ahpaluotna sihkuun ja halpi elrauni lämmössä muhtin toimabijut. Mange muskuikli kolme jäillä staata koulu lämmössän tuudi kuikli tiedä miljarda rumnu toimaita. Karasjoa gildedirektöra Jun Rune Fjellhelm datsa att det färde angivas arvostalla att det midala daiman ja mi i.
1: No, mun jahkanalla tehdään olisi kuitt evaluere, mihin lähemmillä toiman ja mihin toiman nupuudessa. Mutta tämä on ähteetä, kun tämä ei iska. Tällä mua liittyy just ei liittyy tätä toimapiut joulussa. Ja tällä mä tehdään olisi tietty, että otan kun minä konkludeerin tämän rohtavuoden.
2: No, kuitenkin jos hän piistuttiin ienässä uusi nuorajun, tämän tärkeitä, että STG luut. Mä on nuula?
1: Mun jakan siis Finnmarkus lämistat ovat moni, että missä naano gällä ja kulttuura, millä hui tehdä olla mun ja maittaa nuoraja ja se vaan ne mangasat pahtsi teikka. Sikki kielä ja kulttuura tihti. Ja tällä missä naana elähus, mä olen piisun täppi ja mä olen stuora almulla saassa hos maittaa.
2: Finnmarkurittus läämsan äänemus är det färren. Mutta maita ei siis Finnmarku kieltä jo ne färriit olmut. Miedu mielessä lyhtsii puhermus toima pitju, pissahan tihti är det färremi?
1: No, täällä stora ja vätskajalta, kun just det urbaniseren trenda, att han är globala trenda. Några ja olemot muudui pahki, tai stora kauppuita, ja da hiljatusse Finnmarkus, da hiljatusse Norkas, tällä globala fenomena, att olemot nie färri, tai stora kauppuita. Tällä okta. Nuppi stora effekta lä att mie har ett skött samma olo mäna koudal. Ni att mäna lohku unnu. Ja tiekko ekte oktibuotaha att olmuslohku näitä manka kieltäin ja datan lä tiekkäri mä hiljät nu älikki tjuaudit nemo Finnmarkus. Siitä lä mie erinomas Finnmarkus.
2: No, aga tjuutsi kolmot, en bo rahka ite määnäide, või man lahka ite raudit?
1: No, just liivtsi nu älikki, at mi sähti tuusse mjärrit, at nu kallikki, no, mutta enda likke, just ulemi läät lasi hit olmuslou, just tala aina mihtu. Mont kalpaitsa akstalla sin att mi revdadivtsi me vähästi ei mihtui, att ei ole tuusefall saakka olmuslohku, mutta att mi paitsa kähtsät muolla jäljettä jeskuude servudain ja kieletsin ja kieltäin ja suohkanin miss. Just anna odivtsi me, tehän saattaisi erä mihtu. Olmuslohkan jäitä ja just on kehti tuorehkoovas. Japanas toppe jääp me miljoona empu, kun määnä riadit. Jahka saatsot. Niin, että siinä massa tussut on tietti. Miljoona olemu jahkai. Ja tällä on siinä stora trenda, millä mä pidän maailmiin. Niin, että mun en jääkki, millä nu erinomaiset tientaafus. Mutta paitsa pueri servoda ei hukset. Tämä on perusilla mihtu.
2: No mä oon lahka jaksi hukse pueri servoda.
1: Aatte missä pueri. Mä en ei aistan astu eikä falla. Mä en ei aatte missä pueri skuulat. Aatte missä vajabas ja pueri falalta maitta min vuoda siitä. Aatte pueri solmu maila vajabas ja tout. Aatte CL pueri elima ja saami kieltä en hän lähti tehdä että minä olin maitta ei kulttuurilla ja kielellä tuolla hit jäjämme ofta lahkai outa muni tiendafus.
2: No laudu mielessä tämän lahkai että äljä tarve vai pueri falalta että entä oli Finnmarkus täällä?
1: ei mun kalka tien lahka ei analyseere, mutta just on kiehti, että te ei analyseema läämässä, että tällä ei ole puhdas tahkun, että millä jopa naudan tuolla tanolmuslohka Finnmarkus kolei kolmalohjoi, neljälohjoi tässä outalla, että per tuolla hit tämän sulliseema tässis. Tätkä löi esolta puhdas tahkun.
2: Nä kiihtuu teidän Rune Fjellheimme, kun seuraa vettä.
1: Kiihtuu alas.
0: Tämä reporterliine olette Björn Bakvarsi, ja hän on laaja karasjo- ja giltodirektiivra Rune Fjellheimme. Tämä kuulee, että Pira Balto Jomno.

0: Ja OS-sarkamihan muistelemme on niin birra, maalabi, norkas tahtala, aasahan Finnmark ja Davidromsa väärässä, kun täppä nu olulla ere färre. Ja mange muus kuitenkin kolme ja ihan tahta kuuluu lämmöisen tuodi kuitenkin 10 miljardia rumnu tai toimeide ja uudelleen suonga luodide. Hän kuulemme kärsöä kieltodirektiivis Ryyne Fjellhen maissa on muisteli äsjys. Ja muussa kaasella tunnille Mihkal, teillä on oma suomalaisella tilli just tämän eri färdemä ehty.
1: No joo, mun jäsenä siehti vähän Ketchimtopen tilastokeskus tai statistiikkuautajista vähän tietoit, että maht ulmuhtäppin suomopele säämikieltoin lää varrim ja mun valtim tästä kulmopäikki kuollu Januto Aanar ja Utsjuuho. Ja mun Ketchim tästä on, että monennu ulmuh lää varrim tohon kuaulun ja meitä kuaulusta möttäli ja tälle taas liivalla rekinistum takkar plus ja miinus, että miilitot lamas takkar plus markkasas voi miinus markkasas. Te tiimä köhtuhet köhtlou vitto janutuuvost lää janutuuvon liivarrim tjöti köhtlou köhti ja li welcome tjöti käytsi ja tai talle liiesalnes neljinupalo olmojit lää varrim, toi lii finnim plusa pelniis nuut puhtaatta. Anaristile lii valapyöreep tiimä taat nummer loi nelilou outse. Tai kyhtuvat kyhtlou vitte anaristliji nelilou outse ulmu annapko kyhtlou neli. Utsiuvosta kallii vähän hyönepehtottile ihirmotaut, mutta tsemmos nummer lii miinus ohtnupalo. Tai utsiuvost lii lääkalu ulmu vähän käppänam kuulolt. Mutta tot vaaroa vähän ainoa, aina suu täppin anarist, kun täppihän teostuu maatahosem syörki liivyöimistlamas vihö annu ja utsiu vast oppetta, kun liilamasta luosopiutem liitakkar piunahis maatahosem yöhilamaste tot lii keltum, te tot vissä sä oot vaikut meittein. Taat löytyy se muu arvolus, että mitä sä
0: oot suvijan. Teillä kun lää Suomesta ehkä draima bikku läpi norkapeltelu.
1: No tien, tiekkäris jämmää sulla, sos jämlahkal kaunom jämke kuullom jämke tieteliu täkkärki hen vuävämkin vähän jämmää sorttasas. Että tästä puhut, että sivokka vältit maalle.
0: Joo. No tie hui mielenkiintävä sähsi mun mielessä. Mutta mun osalla täällä voihan vaihtaa musiikkaa saavalla. Intäällä mä niin tämän suongalla saavan, mutta kohdalla finja suonga. Tää vaihtaa Sofia Jannuk ja Liekkas.

0: Ikke del dela mun bufte der Gianna Vimma ja dan studio lähiditan odas gaatsa.
1: No. Mun anja voi altu sitten lähti nuchalli minodas ja muisten omes mun alkin toi kohtaa tämän chalis. Mutta jahtaa maitis. Saara Marjalla sitä koekti ja pelle chankkia ja Mikkalis kolmannohtu. Alle tässä lavai lähki.
2: Joo.
1: Ja tämä ei kohtaa tämän mun täältä jaaran. Tämä ei ole sikan lähki kullan tämän vuokko alkuun.
2: Mutta makkar musta liitet on
1: viitin. Ja kalsipi arjavaa moitte. Mutta mulla on täällä johkan tai kotsalta aina, että kuktui tällä sierra kotsalta ja oktasus kotsalta. Sara Marielle, lavartaa lei säämi läukapäivin. Monne.
0: Tää oli njäljilo, tevti njäljilo ja aita läukapäivin. Ei kuule. Joo. Säämi läukä tevti njäljilo, njäljilo ja
1: aita. Joo. Kiitän lähemmän.
0: Uff. Ei muista naama.
1: Ei muista naama.
0: Mm-mm.
1: Tällä Astrid Ball.
0: Nufar.
1: Mikkal.
2: Mm-hmm.
1: Manne ikteeskeisimme for säämin liukastankkuja.
2: Na jehti lai tehälas peivi, kun säämi räätiteyti tsitsam lou ihet.
1: Ja kiileikin juurtaa päälle skorrasi porkkai tolle outalle 1906 ja nuppi säämekonferenssakin hääli, jotta täkkär vuodotuva. Muistatko tämän naama?
2: No tom jemkal, miilo iivit, vit lo kutta?
1: No, tämän vihtäli 1906. Tämä on muskalla tivuske jo vaatjohan tolle.
2: No, no jemkal mustee täällä.
1: Okei, okay. Israel Ruon.
2: Oppa tiosta.
0: Ai mä en ole nyt jäppinen naama. Tehtykö millä tapaa?
1: Mutta olla puhereko mun ihti pähki. Mä oon kasmi leuke ja mä oon ne leuke. Mutta teillä tähdestä odas. Rotassa meillä hokti puhutsun kuhta sierra urana ohtsan lopi. Manga tahtee urana ohtsan faamo kielttuus faamohuhtu, jolle oda joi maanus. Mutta kuektella kaaliksa kilti jotta jo. Mutta kuten kilti taas jäljiä iraloville hoittu. Muisti pähki.
2: Jem, tietää.
1: Tällä njäljä tevuske. Ja toppilla tahtee outa merkit. Tehdään luektamaan vatsa tjerru.
0: No. Mun koi.
1: Ähki voi.
2: Musti monna, mutta olet tietuutus.
1: Oi, okei.
2: Okay. Lappat.
1: No, arja luovi kelta.
0: Jaha.
1: Ja tahti oktipo vaihkoa tälle toppen vaihtaa, että tämän vuoron jäljäs erää tjerru ja oktatain luoktamaan vaihtaa tjerru. Jos mm-hmm. me hallimme. Tämä oli optipäivä TV-oltaisi ja ikti kuului radio-oltaisi. Okei. No, tämä päivä ei ole tämän tunnut erää kuktuita ofta tjekkiä, mutta tämä on puheerralle pärjävä vielä tuosta vantjupäkki luoppa. Täällä on Sara Marjalle kolme päälle ja Mikkalis jäljä.
0: Okei.
2: Mamma. Täysin aina. Viho täysin.
0: Kanske man får tvänna med här på vårt jommel.
2: Mutta tietysti ahhevis moi aina tiedä, että siinä puhutte.
1: No, mannan vuoksi on ollut tjekkä. Tämän vuoksi ei ole, kun sitä nuo on.
0: No. Ja. Tämä on mihinkään tjuu, että Matti sattakin jo eikä tänne äntäristä.

0: Tämä
1: on paljon mieltä, että ei tiedä, että tuo, että tästä... Joo, tässä kalka lähtee. Mun jakka mie saamme nyt mie harjana mie juttalla tänne, että mie kalka hattani tässä, että siitä hissua panikke. Että on niitä, että on luonut aaluhitus. Mutta mie kalti olisikin suomalaiset itse luonut, mutta että on kehtsillä kuin juttalla. Mä saan lasta, että siellä on nyt. Ja tänne kyllä mun kehtsillä on ees. Juttalla tänne vai maana ja muhtuihin ja ohtiin, että no. Ja minä vertaan nyt, ei tosi tiiä herra Tavviri, me ei teoduske muuta.
0: Mä olisin
1: saanut Boris Kaftis kuorot lukkaan vai? No, Boris Kaftis teoduske saanut, että me just on tosi tolkkana, että on saanut hunnit itten Kaftiin, kun on rahtat. Ja tätä ei pihtä, että tosi hunnit, että niitä tsikaakti, tai jounni holmi kaakti. No, millä maankin kuin nuo luonnonhoillon kaftit. Ja tietysti, että olen saat pommaa, vaikka mä ei korrut. Voi puolella läpi Pinterest-scrollat.
0: No,
1: tämä on sinun otsaa. Joo, tämä on minun otsaan tappaneet, että redesign dress. Tämä on aina tjouli, mutta redesigni tjouli. Ja tämä on jatropea. Uudet tipsit.
2: Niin ja muistelin Ellen Uline Eira ja många musiikka kuulla hämpotas, että muosoon redesignet kaafti. Mutta alkse Joo ja Hanne Kari Heimen ja Ahku.

0: Ellen Uline Eira, visually redesign sikelinji ja kafti ja sumelas lade halasvalli a nui irskudike osi biktsin mai isha kievat. Tas on muitala mai sahta baaris kaftin dahkat.
1: Ja det väl också tips alle den han sagt att hjälp ju så att jag ger dig alla mina ollu. Tämä on minusta lämmöshöyhtä äräkaftis. Minun siirron äräkakti. Ja se, no, minun vähän tolkin tässä juttuina, minun kallikon lillaa kafti. No, te, kun jokaisesti kerran käsissä kakti, lähtee minun juttuina, että hitaako minä itse, kun lähtee ruona saattakehti, vai kun lähtee lillaa kakti. Minun juttuina tällä hui finnis. Ja no, te, minun tuossa kallikin tehtiin, että on holpi, ja se saattakehti, että on ruona kaftis, ja odastin. Ja tal aikuisin pas tahka aktiil haips vuoks munin. Mun menisin tal käsi tjauhtsa mieltä rahtaffas tai heiri ja korot. Kolma kaafti mä saa pääsen, että samma holpi ja saatsa keitsit.
2: Kuitenkin kaafti, tämän on saat meitän holpi. Mutta te saat ovasti just tälle hui luokset holpi, ei just se.
1: No joo, tämän työskin saat te lonuhi hervit. Ja just meitä tuolla on, no, ikon on just ainahat. Taas ei ole kaltaan liikkus. Ei ole nyt oleva herva. Mutta on saat rahtaa te edet. Tai ei juuri sikille rahtaa te kortu saala. Mä tjabakalle just rahtaa heiri ja korholtaa herva satsai. Ja Suomessa laavi meitä saat kort taakkuus ja kukte herva. No, for example taakko pajaa päälle. Kun huidaan ja on se, että lonuhit on pajamuslaadi. Kun kalkollaan siis kort. Ja te olette fakke kolla holipi, kun lassan on herva. Samaa kun päässä tuon pääset. No, tuossa lähe vähän olla siinä, mutta on ei tarvitse viisi hoitaa. Sitten on, no, teinä säästä iedät ja luontu ja aikki. Kolla smalva maana, että per täällä jutsella. Millä puhut jollain elämässä.
0: Nia muisteli Ellen Uline Eira ja Ashi Duimahi Birsulvei Köyp. Täällä sunna ytsi suusuangain muu koulut.

0: Jag där Timo, hur får jag ofta när jag väljer loj som man bär mig märksa att det är Mikael, hur får jag gåda den sadda? Mig väl gullu djöpe?
1: Joo, täppin älkä tälle kullut jelli arkiiv. Nuorttalaskeelak arkkata ohjelme. Ja jes alnees itten täppin ylepelni eli Kaisa-Maria Poikela. Ja meitä ei västupäivää tai tällä kyllä otas katsos fiinaalte Kaisuli ärpä muu tjuekkeit.
0: Oi, mun loan suusalja tjuekka.
1: Joo.
0: Fille.
1: Suusatta kal kultelet.
0: Joo. Mutta täällä mun kiihtään on näitä tämän vahkoutta Mihkal ja Maihan kalkuulalle erhäve. Ja te luopa hänne vielä Suomen päälle sadalla ailuvalle suongain lohpi.

0: Ja tämä vielä oltaisiin. Ota raporta sämmekin luopäin kivää sahu sanchaajia. Ohti kuekti tuo kuekti lois alkahuvan nasunalla vahpoplana odastus ja aikumusat. Jäillä vielä olla sit olla suvan. Raporta leva norka sämmetikki ja uppahusdirektorahta tinkon. Storamus hastalussa nuo... Antasi. Storamus haastalus on opetikin sämekille ja sämekille juopahit vääsihit, ohti kaikki suopahusa organiseerenlle haastalekki ja uopahusalle vättis tjodahit kevahlatsat. Opetikin maja haastalus on tonko ahpin lähtiskuulalossin unnan iera sämekille areenat, kun sähte säämästi. Ja tahtohka vättisin nonne kella mahtuu, vaikka ahpin lähemokta ahpat. Haastelussa nämä maitteikolla hunnan ahponeuvas sämmekkiä laitee, unnan äiki, resurssat ja mento unnan ahpotimmut. Uopäätjinä moi juohkasan ainuttas mua ahpoplaana kolakät hulohkot, erinomaitsikolla saakka tos, mon konkreettata lää ja muodan kolaka ättehkiä vahlatsat. Raporta on muuhun voi onne itses. Fast doktor hashosa ja omaatsa chai hetki vuoste miela mongi parkka väikin ollas tahtalos pohtsin tiedi hämen jolkkatu sai vuoste romsas oslos ja pärgenis. Se oivilti tohte odan jolkkatu sai mieltä fasta doktor riittäli ja äänekänne hohti rudalat muutte juvun pohtsin tiedä husa challit 70% pohtsin tiedi hämen ektui. Fasta tohte aksuuna stiure jodi häikisti ja Martinusin totjahta arvostella mahmo tohku yhtä after kantuudas. Kolkehkal vuodatuva medisiinjalos siivaiti äikki rudalos siivaiti.
1: Vi är emot att de nya ändringen för till mer byråkrati och mindre tid till patienten. Och i tillägg så är det ett väldigt kraftigt signal till att det är mindre tillit till lägen.
0: Se on totta, että tämä hoidon julkaisuus on ihan byrokratia ja unnit äikki pahtsa asiakasaita. Tuolla sinulla oli korra signaala, että saa täällä lyhtämustaktariin tälle ja kähpänän totta Martinussen. Rädehusa soivilti hoidon julkaisuus on kähpäli puhutsalmas vuoda jauhkama. Terveysvuoda ja vuolahusdepartimenta stahta tjäli Renate Tones lää outalt sälkän ohti tahtiaks taksta vuoda lää tavallus vastata afterorneis ja lää ain medisiinalos arvostella miimierrita puhetsin tiedi hämi. Norka rihkuspuolisis kriipos häälitä ohkeraa ja sosiaala mediaitte ja astetaan tihti määnäi kriminella toui tohkamis. Rihkuspuolisis oine ohti määnäi lohku kiellä killään tai he tohkan tuota alas värre touvui mokkusket ja lossanan mokkusket internetti ja sosiaala mediaitte. Ja on ne merituvut ikkisahti 33 läässäs kuhtoon olmuskottimisromsas pitjo haltokitte kassi vai ii. On meillä läässäs kuhtoon potjelus tjechelä johksos olmuskottimis. On meikäl mieti hahti leipähkis, kos viehkä välttäällä suohta tähpau vai monge pari ja muistella potjelus njäljelä johksos olma pielustajakin ken ulavart. Läässäs kuhtoon olma ei läkkalvel vältään pieli olmuskottimassi valosvuhtiin. Puolessa lähtee alkokotsedämme suunnia tohkan mangeparkka. Ja potilas tjechelä johkaisuus on näin tuotastuvun jäämän pähki on nannan romsas. Norkasla on ne porkeman ohtsimalla päivä virkkelos leuka päivä koruuna prinsessa mette maarit avutavidalli kolman joi riadan päivis. Vihtavohku äikis on pääsäi ere puhetseviistus ja pääsäi ruokto mangekos on otsui oda kähpäin. Sluhtas tiedihjohtoruun prinsessa avuudi pierrasja koskas. Tiedet joutasat.

Mun saavana te don serva på redi samisadde ja muistele makkar musiikka don halidift kullat dansaddeis. Ja juus halida kulla muhtin suunga ainas sadde munje saavalla ja nu saat tak NRK radio applikasjona bokte ja doppe välje te på redi samisadda ja saddesta eja saavalla sen in vuolu bokte. Hoi soma juus muistele justa maanin tien suunga halida kullali ja mun te ainas tjuojahan tämän duunia. Täällä tjuojahan santuari ja viilöpä.

0: Eller så får company ja sami musiikkafestivaalil laba otsun 3 miljoonaa ja otsilu vihta duha rumnu oda smahti paaris kulturviesu kuevdukennis. Kulturraadi areenas la otsun 8 miljoonaa ja 8 miljoonaa jöllöda kulturrum. Jos kalkala helli kulttuurillin buokkaide edetar psissi buuri kulttuurareena i mihtä riikka, siike äktudahtolas ja fitnumahtolas olomuide. Tanne leada jollude, mitä halas jälka kulttuurminister Lubna Jeffrey pressa diada huusas. Sami musiikkafestivaala jodi hädje ol Johan Gaupi tahnanne gaudugeidnu kulttuurillima.
1: Joo, nämä millehätte saadden varulaka kuokkite ohtsamuus ja nobilien kulttuuriraadi areena tuoriaka maitte Lubna Jeffrey ikkille presentatossa saadden ja nobille tätte musiikka ordnet, musiikka ruste ordnet, mas mille hodjan auktukis 3 miljoonaa, na aukti po 3 miljoonaa auktukis vihtetua, 3 miljoonaa auktukis vihtetua. Ja tietysti tämä maitte, maitmiin kuokkite, fiitna taga mai millet kohkaa saavan tälle huipuriikka puhta tänne viesu koodigenius ja koodien kulttuurivies halle dalma niinku päiväs le farren olla vistai teillä myös kuorosin että just tänne sahti keavahis koht pas kulttuurivies on tälle huipuille tietysti oppilla ollut missä te tahkot vai pohta standi puhta tämän piessu, mutta mä ajattelin, että rohtun siihen, kelle sopun kompani ja päässäis markkina, että tälle yksi huipuoraj tämän rohtu standi ordnikin tänne, missä ahti horru ja puhta tämän oppe.
2: No, mä oon ollut täällä märksiitikin, että ajattelin jollu tämän, mä karvein ollut suota, että puhtaa tahti rohtaa.
1: No, tämä puhutaan feiluspuolissa kielisoffikompanii ja musiikkafestivaali tänne, missä ahtiin parakat koulutukennus ja raakkaat puhutaan koulutukennus. Ja tämä on huostaisi mihtumme, missä kielisoffikompanii tietysti tautus, tanssikompanii ja sitten tällä ja tämä huihtuu tänne päässä ruhtus raakkaat pihtäit tälle huijoutamunnin. Tässä ei festivaali mikkiä maittaa tänne päässä. Oda märktit songkämpi tahka, paraka samigrampi puhtademien, paraka konserti puhtademien koulutukennus. No millä täällä taas on laikon, että me sisään juokset, kun meillä krahka ei tahka tuontaan. No tänä päässä, että ohta paikka ei investeere ja toppe paraka, toppil paraka tälle huipuille. Ja tietysti, minä en kokti tälle suora fiitna, kokti po 5 miljoonaa ruhtaa johtuu. Miss no att det låg på att jag är professionell bike.
2: No man tar bo det lädal den kulturvisu devu ja or no tän saa att kävi just det tinka ja mason namuhan.
1: No just nu mot alla on när det är det ska den lati att jag bli kävi och helt tokig och vund att hängen lustiga toppen. No det ökas man var smavit tinka man åkte på att tacka att la de ferte parakat tänä vistin tekniikalla uppgraderi mitte vai sahta käyvä iskuatten tätä saa tehtävä sälle tarpu joten tällä ei näte päivä sen saikille maihtaan tän ja tän on hodston vielä suoda hodston standi tällä huipulla mutta jos Chaos visti, että missä oli päässä, että pakti herjää. Minä fahdolle, että oli päässä, että minä olen niin kulttuurissa, että koittaa uutamana, mutta smaavi ei puhuta tämä, mitä pitää.
2: No, kun täällä lepohjon juollu tämä, tai ruudai, ja lepte alkan orit, niin tivu, kuassa ei jahka, että se tässä karvista kulttuurissa, just ne omat ei haali tehty.
1: No minä fahdolle siis, teki paraka toppe päivispäivä, no mutta just tämä on, että millä paraka me toppe raakka studiossa rohkaamme paraka muuta lauluikun. No minähän kallia jo toppe niissä maava, mutta saava missä jäikin siis kohtiakin siis, että minä hoitin pohjoittakin minä, vai minä tarpeet tässä tietysti. Ja no mutta lähden juolluutuksen, kopsjuolluutuksen lähtä kalkaa lähkiä. Alamankin, että visst. No visst on rustika, visst on maailmi investeerit ohko, että tämä on pahatsa tämän kulttuurissa. Ja minä teissä ahtavallis, meillä teki osaakin. No, että puoli rinta pahatsa hankkeen kuitenkin. Ja just tiedä, että areena kulttuuri viesordning tege tänä hollais mahti teit kulttuuristi makau nyt jo tällä huipu roadnet norkkais feiruskuol että vähän pohtepel kouluja maittai välhiä tivo dihte itse pisti
2: makkar me jolla suola ei tarahpa nä mun jotsende maana ja nuore ja nä mikki ja puohka ja tappu kuitenkin no suohka niin ko kodi lepte divon ja orren mai saata dopet ahkati
1: nä istungel faktis loch bi det albo sånt när man sagt att dacka mot mot så var miss lätt ipas på det choka je gärna den sales miss habs på det musik kurs så det kusat på det musik har jag la musik kan miss det visst det att sagt att alla visst in av nit nummer det där så ju gav mot så ut på mot in på teknik eller så så att mig sagt att sagt en på väl bara att toppe. Alla så att man allu mjög poddi denna rudain, kun jag vesso rustat ordning att den det hela nu halpi vasti sisam, mutta mig ärtrit hej vitan och borde snart nu allu gå vidare. Den ju det allu det mig hots.
3: Nä Oljoan mun spetsin tänne, että täällä on aito huksi juvun kuitenkin nyt aipsoita lauti tätä Charvematta. Mies saattaa herhus Charvemattis ja tämän mitä täällä kulttuurviesu?
1: No Charvematta on kyllä laipa särnä myös chaiahus visti. Täällä just on halia, että on purmus lauti, purmus hiena, purmus chokka, täällä Charvemattikista. No mie ehkä kehtäl ollinkin tämän tässä jo laite. Tämä ei saattaa vuosta muuten chaiahus visti ja kulttuurviesu, kun niin Elisofi Companyin festivaalaproduktioni, mutta saattaa puhua produktionsvisti, kun tämän mitä alpeita, kun Elisofi Company hän näkyy mitä turneille inspiittain. Ja minä hän festivaalilla pelissä minä lääkki tiit valta tuolla yhtä kuin bakteerissa. Minä minä oppi saattaa pirreikki parakaita bakteerissa. Kun tappaa ne valaa estolle, niin noin pitää saada. Mutta on, että kulttuurellin kuitenkin, jos halua olla mihä storiissa, olla mihä Oulu, tämä ikke sentään. Ja tämä, että tuolla minä puhutaan tämän viesuun tähän jolle puolelle.
0: Niin ja muisteli Sami musiikkafestivaali Jodihadji Uljo Hangöp ja Sunja Hallesteika Juneinar Eira Junior ja Kolbjörn Nordvang. Tää pahtaa Kaisa Baltu ja Moddi Suongan Merra Riikas.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda lodit, ja odda veilasvuodat.
2: Kuula odda lodis luota ja osit NRK radioäppas.
3: Fere tiole ja nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkos.
2: Ulla mahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi finmars, ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njäkis.
5: Kyllä vähän harjauta vastaan, te tahkais ottaa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Kento Yle.
1: Ja täältä muus webpahtan musiikka saa valrat. Täällä muuhtinkin muistaa, että se on kanske vähän rääkäs muuvan. Onkela aina tjaapa niitä muuhtin festivaalistangiasi. Täällä Felgin orkesteri ja finste avet.

Tää Ivan Bylju ja Sara Lea Suonga Alekki. Täällä kiehtsä kähtsä välillä on nää täälläkin tiedä huussa ja täällä Öslän tässä täällä on ne molsa suutti heima ja molsa suutti palvat. Muhtin arvuofti herin omasi mangelkaska päivä ja itäs sahta paikallis skuadu. Agteris molsa suutti ja mangel nörtä heima ja rittus kaskohai tjauka pekka. Oppa täälläkin ja utelkaska päivä arvi ja ehkätis davve heima ja kähpsat. Dalekki. Trøndelags arje dave da hjemålse sjoddi heima. Enars ballevei ja arvi ja arve oftit. Nordlandas nørta dave heima, dave goblun bare huspeikin tjauga pekka. Lofots ja Vesterålds garra pekka, ballevei ja kaskahai arvi ja arve oftit. Tromsas nørta dave heima, rittus kaskahai garra pekka. Ballevei ja kaskahai arvi ja arve oftit. Finnmarkus nørta heima baruhispaikin tjauka pekka. Arjegovlun sähta kara pekka ja palveja paikkui arvi oftit. Kietstan velle täällä temperatuvrai Oslus täällä kuhtan blå leggadiekki. Trondimis looji, pododjos golaman blått, tromsas kvektan blått, altas oktan blått, kvödugens mai oktan blått, karasjås kvektan blått, dienosjalds kolaman blått ja kirkonjalds oktan blått. Tiedeli jo nää delikidietu täällä Joihan Isak suongain mun lentäässä.

palo. Si munje kehtje ja mojo halle, tahto aivis liukoja suormen tuijan.

tahtosta mohtora johtui. Koetan tiin imasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttä tien lohkui. Tällä mus liipa. Aikon atsu äikäi. Votsu äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu mäimi fitma. Mun kun on ratan äikäi sovu mäimi ritma. Aiko satta rikki sinla vissa ja sierra. Stakkarin aiko pissu puola. Olla muuttuus mun väärästään tietu mieräs. Mutta te suoja väivät kuolla. Kakasimpa mulla kättis. Päivä sonjar nuolla kiellä siiliäpä tie jurta. Muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakasilla tuolla häme tuolla rätti. Te länke koolla häme mai käffi. Mun ja vuute mätti. Nättinko? Maailma

0: Joo, puhe, päivi falsa, mia buudes puhtin NRK Sami Radio i faas. Täs karas on studios län, Kolja Norvan.
1: Ja kuote keinnus, Junain Areira Junior.
0: Yes, mä jälkeen otna saatta ofta suongan. Tällä aitsiu täällä oli kihlok, tällä älkän sotkuaris suongan. Tällä inger köyttä lyöntu.
2: Kullo, buone päivisa, mi, Andarko, Sam Radius.

0: Ngergäyttiä löndu tälle jäsuanga namma. Ja de, kultale jiton, kultale hänna kosami radio ja saatta namalle puhete päi viisää mi. Tässä studios karasos, Blän Kolpio Nurban.
1: Ja kuotakeinnos, Jona Enare Ira Junior.
0: Juu, ja vähän maitkalle ne tässä kui muhemmin tuki, Daniel Jira, chai o ne, ja mai o ne kullat.
1: No, tuon tälle hommaa tänne määräsaamisheittäin.
0: Joo, mun on hänestän äske idys, te hänestin mun Kristiini Köykkrön mun määräsaamisheittä pidät pys Melvuonas. Tässä saattaa huikuksi järjellään mun ja saastallan vähän mankipin.
1: Joo, ja sieltäkin tämän pirraa kuulaamaan jälleen. Sinä tietysti kenelle hommassa, että taalekin luotte pottos. Vähäs Papa Jacksoni mega ferde ne mai hoppa.
0: Joo, tällä ikäänkin Papa Jacksoni pirra halla. Ja mä oon ollut mai hälles Papa Jacksoni pirra tänen the West. Mutta vähä kalle saatte, niin se koot ne ihtin, että te hälläs pienvitt tavin olkas Papa Jacksoni.
1: Ja jolok, te olles norkkaas tänne, että mä oon kai joukkuu kielle täältä Eurooppaa.
0: Joo.
1: No te sieltä tälle tehalle sitä itse, no te tuhuis omaa.
0: No te, joo, te kyllä kaunisti ikä Bergen säämmälätsi ja Stavanger säämmälätsi.
1: No sihkerit.
0: Joo, no te tiimai ja tikki, te maikas liikkuu peh viikkinga ja branda, no me tehalle spiegvi.
1: Joo, ja Lilleström.
0: Ja Lilleström, topkal teena nuori säämmälätsi.
1: Joo.
0: Joo. No te joivu falle munnu saatta kiittää nieli ratsa jo näetää juoja hasti, että olla ova suonga tällä Jezebro ova albumasta suonga tällä säämmälätsi. Flow.

0: Jeze bro, die samla cha flow tahli shuanga namma. Nadella teima ofti minofta pachil okteja joleina duustele odasat.
1: No lähti oktanu suohkana fin Markus vaasi olmos logu nietjama. Stats tihkalas kultas taimhaga odasamas logu chaiit. Chelka erohusakas kal norahta ja arjefylkait nuppi njäljalas jäkis. Chatsullos ja maattavarjakis lea olmos lohku äänemusa nietjan kuohtilogi ja ohtinuplogi holomuin. Altaas lassani olmos lohku vidal holmuin tanjegi vuostas njäljadas jägis. Maittai riddusuohkanat nuko aatnjaluokta lahpi muosa kangavihka ja pahtsa vuotna vaasiit njätjama. Kouja, milles päädjään jo koddaan kuohtelos sautta salais nurlands manjumus vahkui läb talpahtjon. Tänle NRK on tuotastuva mankka sarjikäts kaldus. Siellä staata luontopärrä ei kehtyys on John tietu, että Koujalle kodjuonti muu pääloktunut blogiso ne hitipäivä lohkasalat suokan direktörästein uulle Rörvik NRKi. Peutojohku Baji Kouja sulli pääloktunut blogis vaaris. Lää huipurroko Koujalle pahtson, tällä lämmös huilossa, että pantaje kolle kauna nellis pedjon ja kodjuvan lohka Rörvik. Stathal tjadji, että pärjätä galopi pahtsi kuutsa, manjelko alkusle tjehilokon ohtsaamusha. Ja Amanda Chernel filma karraatu vaimu Brace Your Heart saata eftuvat Oscar palksumai. Kolma filmaale listus ja oktatain saata shadda ruosa Oscar eftassan. Chernel filma eftuvusi Purmus International filma surkis. Palksumit, keikjuvit, Los Angeles, Njokchamanu, jäljän blogapäivi, pohtiegi. Tiimana maatuvui norkka affektionsvädi Purmus International filmman. Tiedallekke odlaset.

Tangni die rain dali suonga naamma. Ei mun näe tässä raavastan tälläkin kaartta kähtsyt. Mä olta odun saattaa minun ne tälläkin ehkä pelläi. Ja mange kaske päiviä ehkä niissä. Ja mun näe saattaa lukki just tuonne joudus tohku Davi su meitä hie Davi Ruthi. De Davi Ruthi ja de Ravinjärki. De kalfet, de kalfet. Lässi ehkä tuossa vintysveskara. Hän ei ole saa arviit. Ne ei saa ehkä tuossa oinu arvi. Alle horro leikki minä ei tuossa. Se ei ole viruotta siellä juovu tänne riikkara ja kaskal suoma ja ruotta ja de ravinjalks ja kiema ja vris mättäskoulu ja mai suomas arva. Mutta jos me kähtsä tälle Finnmarku, täällä oppa täälläkin olis Finnmarkus, kaskan loi ja maitten blottelle kakraata. Ja ei että lähtää tämän puu Pekka Kalle, jos mun ei kohti karra Pekka, on tämmöinen honnisväistä, eli chai mammus. Ja mun saa tänne veitä saman tässä Ronsa Ferkki, toppima ja oppa täälläkin ferehtu. Topple vähän leksa, kun Finnmarkus ajan tässä kaskal vihtamplo ja väile kuektelo kraata toppe. Toppe Tromsa Ferkkas. Äntän jalks kalla orru pieivväs maie oinustämmin vähän. Ja tähtä täälläkin, että kalla orru jatki min mättäs kuului muhtun arvu oftika sait nuudan sajan ähkän jalks tjaiha arvi mutta mä odon että aina satsi kost harvi ja sähtä lähti ette ruota arvi mitä pahtan toko ähkän järki mutta potonjos mättäs kuului potonjos tjaiha al fiertu mutta muuti pirra potonjo teka arva että tie saita ahte botojus mai saita arvite tanka jahka. Mutta liekkas kalla toppeeta. Pleju mästä kuektro kraata botojus ja mättäs koulu. Trantalas nää toppkalle firtifas, mutta toppla vähän hiljaa puolella saakka. Mutta tässä kaskan loi ja vihtam lo kraata. Flashes loi kraata ja oppa täällekin. Tässä myös äpirra. Tekala mästä jo puolella päivänä ja jaalahas muhtun palvakka loinu ihties. Uslu vuonna pirra mai muhtun palva hoini, mutta muudu ikalla on finja tälki toppi mai. Ja tätä pelohakki palvai tälki mun ajan tässä kiitä maatta norkstopka loidulle pelohakki palvai. Stavangeris, Ienas päivätä, Pärkenis päivätä, Finja tälläkin jaalahas. Ja nu lää tälläkin taavaskoulujen arjirittus, kiitä paatat mörderittu, kun sä pelohakki palvai. Ja tässä siis jätnamis jäilu Fosbergum utta, tiepäkäylystä kalla pelohakki palvei ja kaskal vihto mulle kuekte loht graata. Tiedeli, että tälläkin on nää ehkidi. Huijoutan itse mannin tai tjaada ja täällä Jun Henrik Fjällgren, kun Sinkamäriä Sarren laulupa artsee The Soul of the Eagle.

0: Perbyen die musiikka vahkuda linnaamadien suongas. Tän teillä pahtan löyhte bottojia, koska pitää ja haastaa kolma luodi mangalai. Ja nää löyhte bottojia. Mun smietsin, että missä tehtiin vähän anjo mainuhofta ovas kerro, millä almuhuvun. Tässä kerros tässä nämä mattut. Jälä nukuks äikki taas jota halmuhuvui ja taas lähtee manka jöikit. Ja taas lähtee puhjöikit takkulle laapu löppäli. Eli hierä Kirsten Susanne Loijeris, Nakainu, Mikkelberg Köypt, Lädöppe, täällä Oulus. Ja manka luodi mai munin lohkan justa kalle luodi lää, mutta lemma hailu loita kuas nuhte tälle sulli kolmalo luodi että mun jahkan sunni tieskan ja mun väljin kolma luodi tässä vähän suhta haskalle kun mun vettin fertin kalle mieti että mun enna saatan kulteli hollestanskerryä inket tolta puhtai luuti. Tämä ei munna väljin tästä. Mikkel Pergöps on jo ikää bänniristinä. Kirsten Susanne Loije on jo ikä loji. Ja Mikkel Ailu Loije fassa jo ikästä lässä neljässä. Ja tiedellä kolman luoti mä munnan tälle väljen tämän löyhte bottojis. Ja tämä vielä muistuhus luodis luohtai podcast. Mun Oudun ainimin tässä, että tällä äläkään fassa plääni. Tätä ei saattaisi pääntää aini. Mä mietin tähpä uve viitässä tänne.
1: Tuon kultala podcast av NKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja se on vielä odda saakkin.
3: Ulla odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
4: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokta foelikki voi tsiiru muluselu. Ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiski juoikkai kirkus. Ai jos sahtan tie palttut.
3: Ulla Mahtes ja Jun Andres lähti odda kuussiit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, mutta ei tahkaan shatta. Ja nuu takaa.
3: Ulla maittai radios, koska vahkuu tiimu oktonoblogis ja tiimu njällis.
6: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoodi Finnmark, kun siis saattai luhtilla kyllä. Te vähki täppä huujoulu. Täppä ei toessa, tää liian enää.
1: Don Guldala podcast av NKS.
7: Hey, nah.

0: Skoan antepäädiä ja drunne folk, skuma kär ante tähtä leittien luoti naamma. Jo näin on, että kiehtävän vähän mäilmi odas.
1: Joo, mun ennen finnan yle, valto nähtä siittus, toppe valto nähtä siittus ja toppe jalla, että tal le lassanen, takar just on ei kohtsa, nuppi. Staataborgar tänne Staataborgar eret vajut. Tälle lähtee logikäätte diuron tal.

0: til að höfru. Talmaksa 16 euro. Nämä olisi, se oli 3 ohtaa tämän.
1: Joo, tämä on minulla euros.
0: Joo.
1: Nähdä, se oli minua tässä, että tuo ja minua tuolla.
0: Joo, ja kuoktan blotte, ja just tuonne kvällä, jorgalitei dokumenteit, ajattakar nuutharjalle. Tuodastu saa, ja tekkar ära palvelu saa, ma starpsa vähki. Te saa, että sada hädi kokti ja päälle tuo höyru.
1: Kolmalla, mä siin 3 000 runnu.
0: Joo.
1: Tietkalle.
0: Ja mun saa tämän lohtelle, okta Anastasiakin on ruotoppe Helsinki, on tätä, että suu sillä kalokta vuotta russi, ärko kiellä, ja täällä on ihan lisää lähtee ruoissa ahta porokaari.
1: Joo. Mun on vähän kietsitän tässä ja tähtä mun alkan tänne. Donna kuullaan Grand Theft Autobilla.
0: Tietysti mun meinin tän asti.
1: Joo, tässä spiel, tässä tyskäkär TV-spiellu ja täältä olemme huolitän tämän GTA 6 manka jäi.
0: Joo, no mi läht.
1: Joo, täällä viimat te kallikavas chaihi presentasjonna Netflixes 23. loa päivä Borgimanus. Mutta täällä joo. Tällä muhton Finnan suolelämin vähän kovai.
0: Ja suodahan tai.
1: Ja suodahan tai. Nehti.
0: Voi.
1: Protestan tänne, kun tämän spielu tuossa voit digitaalilla. Tämä ei voi
0: CD
1: niin mun outan.
0: Joo.
1: Ja tämähän on nämä suju ollut just, että tehoissi, kun spille ei tuossa digitaalilla, että täällä voidaan, että täällä sähtö, mä en välttä ryhtynyt tätä ainakin. Tämä on tapallit. Ja täällä protesta ja näette täällä täällä tahmii täällä just tätä puhuva GTAs, mutta tätä on ollut ehkä pahti minkään farkka.
0: Joo, tämä alkaa skaamamaan se orun muihtimen täällä muihtan.
1: No, fart.
0: Ja munen BBC kestän ja tälle tennisä birra. Tällä alle miha toutuu solmusta. Tällä lämmösen maailmi 3 puremus tennispälli. Nick Kyrgios on Australia seiret ja son liidakkaar kilvus Mallorca Open. Käsemaan kuklugi nuppipäive ja te valde iskosa suus. Ja te chaihida te suus. Sonne käyvähän, saihtaa käyvähän kukain. Ja täällä päässä Shakilvali tennisä spälle. Tennisä isähtä harjahalle. Ikälä melde turneeringaikon nuko Grand Slam ja maide käära. Ja son saahtaa vielä pidjot eeret njälji jahkai muuhto. Juus nako tämän tuotesti jähti sonne valtantaan narkutiihko olkopälle kilvu. Teille 3 te Shadow Wordin hotel päässä first päällä tennissä.
1: Nää, okei. Okay.
0: Teille on laarit mun mielessä.
1: Tämä on vähän äärit, mutta joo. Tämä on siistä, niin tässä lähe varaa siistä, että nyölkkää
0: tuossa. Spabajaktumisko hiljaa.
1: Spabajaktumisko hiljaa, niin just on kaunahalla toppe, joka lippiässä tsekki kuksäikin. Mun on ketsitään meidän BBC ja maita ei iedä. Noita ei norkoota sinne. Se on ollut Ukrainan pirra onne. Annette Ukrainas tällä kuorahalla min korruptionna. Ja tällä manks valtun. Ja tällä vissa on tekkä kriminella firmaa, koska on ollut mun lämmössä maitte presidentin kantuudessa.
0: Jaha.
1: Tähän oktakin tämä presidentin kantorissa arresteerijuvun täältä lähdä, että tässä vähkii toppe, kun sä saatte naama, että jaakkoi musta naama. Mutta täällä on jo okta presidentin kantorissa välten, tässä parlamentta täällä mä ei kuora hallamin ja manksi iäräi. Ja tämän mä ei kallikilla taakkaan täällä nukohtuu mun ruuhtapassan.
0: Just
1: det. Suola vänja de passan ruudai.
0: Oastan dinkait.
1: Na. Ja det. BBC challa fast att

0: Ukraina odds suotjalusminister Mikhail Fedorov tällä tuolla sääni, koska lohkat siiferittiin tuolla tällä saattaikin jännästäämiin. Äsken tekkär kos valkai. Ennette suomalais ikalka demokratia, ikalka rössä pysä piilidi siin demokratia. Ennette Ukraina hän on lämmäs tälle tänne saattelaa tjuvun, kun ehtä tuohon, kun ehtäli kuhti räjäs.
1: Njäljäki.
0: Ja Zelenskillä on tjohkana kuhka presidenttän. Ja nyt soittelas Godanchov teisät tuolla jännästä mitä ei valkai.
1: Joo.
0: Näette tällä tahmai lohkan, että se on hääli tämä valkai. Ja tämä ei nyt muu tässä mennä viitassa. Niin Zelenski tällä lohkan ja tämä presidenttä kantuuden lohkan, että tämä ei plänet planet valkkaita kuin misiili ja bombla kahtemin Ukraina pahtsili ja tahoudu heivemin simmielaskar.
1: Tällä varre lähtee Mikhail Fedorov halli tämän presidentin.
0: Tässä vaihtaa, että se on halli tämän presidentin. Mm. Näette tiedelle, että Ukraina on tässä mai.
1: Joo, maailmi on tässä.
0: Miekalle kultalaisesti tämä Cat's Eye Animal.

0: Cat's Eye di Animal dalle Shuanga Nam. Jade, det fas mucht wet nat. Da sa Charles di mon ide die du NRK Radio Apps mon fin andar gach mi vel si kar vol di ti let no mai oggi. Ma ja no jom vel die du kal jom na mucht. Mai lock fas od si. Da sa Charles di mon ide die du. Da sa wek mai master wek mai Charles mai soitte ve ha kal sensurere justamente verta e molto quando ancora quale verta i Charlie Hout io non la sensurere io ja talavan justo un chala mono de dia do is chala vela te mun hali a merch te mun hali dan gal de NRK gal bui
1: io ti ja de das arte sokta ecto vel
0: musica sabato
1: io dan
0: Musiikka saavat täällä, että ja täällistä fälle mun häliän NRK kalvu, te mai sähtes hädsti tunne, että nu kohtuu merch, ja mun olisi vähän makke tässä.
1: Joo, että hil tarpeeksi tuossa on tiedä, mihin se lähemmäs. Mä ikään soittaa kautta herää tinkkaan.
0: Joo, just mun se, mä en finne, oh, se purikin min vähän, kun on stoo.
1: Joo.
0: Yes, na ti chalis fal NRK Radio Apps mono ide die du das hui farka de kula mai o da sei da sana cosa mi radius punto da nau dal gabba da chuya ha parmo wesh
2: Facebook.

0: kappa tie ja suongaa tehe luhti tähliä parmu wesh. Täältä lähet hei maana vihta sekunta väille kuekte da mirksa, että juneinar tuus lähti. Oda saat.
1: Joo, nu lähti. Alkan tänne statistiikkalais kouttaas taimaaga. Oda logu chai, että romsaa suohkan olmus lohku. Tälle nietsän miesemaanu iska täämi reijis. Miesemaanus teletsi suohkanis vuoskäätte ämpäko kahtilo tuohasi. Mohto lähtän reijis nietsän jäjälogi ohti tuhat ja ohti juuri kolmologi kuofti assai. Romsa fylkös vaasi hetsi tieltä nuoris hivarstaadis, reftakis ja loapagis olmuslogu lassanäämi. Ja sirtikes Finnmarkuide, ko toppelehte oktnuplos suohkana Finnmarkus, kävaisi olmuslogu nietsema. Ja tahte te statistiikkalais kuuntaas daimaaga logu te tjaiit, tjela kerrohu saakas kaal nuorahta juarja fylkkeit nuppiin jäljadas jägis. Chatsollos ja maattavarjegisle on myös lohku hän musaat nietsän kohtilot ja ohtsemploholmuin. Altaas lassani on myös lohku vidalholmuin tänne tanjegi vuosnäljadas jegis ja kodgeinnos bäralvakkis, pojankus ja däännus lassani mai holmus lohku. Ja riddosuohkana nukohaan ja luokta lahpiin muosaat kankavihka ja pahtsavu nadavasi nietsämä. Kouja miles badjan ja goddan kohtelos sautsa salais Norlands manjumus vahkuilla dal pahjon dan la annar kojon duodastuvate manka sorja käskaltus. Siellä staada luonto pärrä käskso jon tieduvate kouja le godde juvon di mue pääloktan blogis o ne idipäivä. Tätsä suohkan direktiora Steinule Rörvik NRKi. Lähui purrako koujalle pahjon, tälle lämmäs hui lossaa pointte jehkolle kaunan ellit spedjon ja koddijuvon tätsä rörvik. Ja stahta haltsäädji, että pärjätäkä lopi pahjii koujalle, mannilko alkusletse ei helkontaan ohtaamusa. Nää tiedä lekkä odlaaset.

0: Ja, det är Girl in Red. Jag sjunger namnet Too Much. Ja, varje bälle påsankuvåna mesta milja olkubälle råsenjarka ja bachelas 20 kilometer matabälle tavvenjarka te kannas mervuona ja mirasami siitä. Tohko lähuksi jovun odastuvun toulus orrun päihki ikos käsillä musea, tjoska, satsimat de campingpeidäitä ja de sähtämai kauna paikkalas kalvui. Kristiina käyp grönmuulle stivramella tu siittus ja orru smervuonas ienas aikke.
1: Joo, mutta me ei ostimme vielä sun päättämättä lyhyen kiitossa. Ja nyt on Andres Ampo ja Unni Hordun tappelaa. Det här är rätt att tycka att komma i häktig med bara att komma med en hujolod att det är med att man vill gå häktig med bara att komma med pensionärer men det är ganska lätt att få den där för det. Då ska vi inte påstå att jag vill ha VSOG här till mot uppe det här kallar så går jag ner
0: det. Det är det sätta lagt upp eller finnig ska?
1: När man kan lagt mig kan lagt det hur borde så är det inte väppet det är inte så att det är med dem eller hur eller så att det hur jag låter fan och jag kan läka ja jag tar mig inte finna köpa var i här jag och det ja jag måste hålla på det ta på det så hålla på det eller hur jag har för krona backar så att jag inte åkta ägna almers
0: Läntä teudasti. Asun takka teudan antaa juuri, että kas mä vaan päihkin. Nyt on se tojilla niitä asia selvästi. Mm. Ja no, nuhan tämän saattan steudamme lahtun maiden mielestäni siitä. Tiedäpä, mä oon tietysti leijuta siitä, joku ton färdit.
1: Joo, tämä on privaata asahus. Mä en määrä saami Junnekin Nilsen tuosta vuodesta alkaa. Ees hänellä mestä. Tällä takia paksa selska i 14 lohka. Tämä on heillä mahtikin takia annollis tuoreja katinalaikin. No tällä se hirmahtes olu aikki ja saamuja ja ruudaihannan tässä alkaen. Ja minä jahkan tälle tässä valkaa, kun oikeastaan meiltä aikaisemmin, niitä on itse asiassa että tarvitsisi on tuoreja kanssa aikaa, se on läjä. Ja minun on teko saamilla, että sen tehdäkin meillä on niin voimainen takaa lohkaa. Että kun minun jutsa meillä on näin paljon kuin taatja, peli, että on määrä saamille, että minä
0: Mä olin aikuisuutta kohti, että se jälleen lähti. Mm. Ja tähän täällä on keesi raavasti. Täällä on huksin kanssa ollut muuattiumi meillä. Täällä on odosi huksin, joka on ollut paikki.
1: Joo, no läki. Täällä on huksin vähän stori tämän. Täällä on sieltä näkään unna kilas, sen jarkas. Ja täällä on vuosi. Tässä on kunni fötti junnekin, kun tässä on ollut, että tässä johkan parakataan aktias ja vuosittain pekkas ja sikkeli huijakkaan lossa lämmössä, mutta tämä on ollut välillä. Tämä on kyllä hyvä säännä, mutta tällä on ottelakin meiltä enpä julkihältä. Ja mitä on tehty, kun junnekin Tämä ei ollut liikaa säädä agipäivin, että apsiampu ehkä ja minä olen minä sahti, niin se on tuo juhtan ja saa vaatia sahti johonkin. Aikki tjalla tietysti on saamitiksi vähän tuoriakaan, mutta minun on jahkan tänne puhe saami asahusen ja raha asahus, minä olen puhun niin tuoriakaan ja minä tuosta vuodesta huijakaan rauttaassa saami itse asiassa rauttaassa uutta lääkimeltä ja heille on. Annas ei lyhti hui tarpeeseen, että rakkaksi pitää olla nuotelle, että pirrajakin saat siihen toimia, että onko virikimi toimia halan pakko. Ei tarvitse privaattaa ruoan, kun maksii, että kun leikki, että on sahtaa.
0: mun smetsten des kehtin vähän kaatta ja aina nähte, jos lää tävnjärki vetsimin. Det är färdigt det mesta färdigt det att mätta budgeten, mera samma sätt att mätta. Vad kallar du turistat gäset?
1: Det ska dags. Du har turistat kan visa att det är en gällam som nu håller turistat och de ska visa det i Malikke. Men det visar att det är inte behövligt turistat. Det är ju jag hittar det och nu hittar det sig. Det har sagt att det är helt enkelt.
0: Ja campingen för mig måste ju toppa kulturen. Ja, det har ju det mera så här min kultur har lite pahkala spåra måste jag säga.
1: Jo, alltså men en på och på den just gjorde en historia ja kultur i det där att ha hojolo mest av nokta för den doktorn och det onna museum vi lätta det lilla per och lo måste ha hojolo den där det då inte något sätt hoj hur man är mot det inte hur man känt att göra detta ni på mig sätta till fem som var inte gås jag gärtelarna när kullan ger hålla mot det där och nu och lo tiedä ko ei plänki vuoda tän tallelämsen hui soma autelaki meltä ja tä me muutti lähtä tän johtikin rahtia hatte hatte kaksi per ahtanussa ta kouluja ja torvun lähtä tän tehtä saami ja ta tätä tän tän no so tällä hui tällä ihta nämpä ja pakaptit ta tätä en pasti ollut meillä mitä tällä ei sku milpahtan kuin aina.
0: Nä tohtelakki tässä lällä meillä on vähkin pähkälässä ollut muita, että tjääjihit, tästä tjääjihit tämän saamme vuoda.
1: Just det, tästä läge. Tästä läge det här suus, että tässä on noin ruoktuuden saamme vuosti. Tästä on koulussa, että tämä on tämä saamuja muusta. Ja tällä rakkaudeko ohjus, siitä on nyt työ, tällä rakkaudeko vaihti, kun on jo vähän saamuja. No, että kaksi tuovat hirveän itse nannejuvuta, että kii muutui parakkaan, kun tahtetaan. Ei ole sillä yhteyttä, kun on vaala, ei ole sillä yhteyttä.
0: Ja tässä maana ei saa sitä olla näin puhua vetuvuota ja otsparkkukouluja. Ja tämän kuulla tässä hui farkkaa. Mä olin voinut laulun mielessä.

0: Tietelin Mari Boine, mirrasä meillä Jami jo äsken tänne Smerwana, mirrasä mi siitä pirrahalla. Teko Stivra Lahtu Kristiina Köpkrön muisteli päihki pirra tällä eskautalla tämän suonga ja pahtua siis mä mun tässä joihan. Te joskin me häällisesti hämpuutan oftsparkku oktavuoda ja vettavuoda pirra, kuten koulutus hän johti, mä ei patsio olla muuta.
1: Joo, tahkaan nyt kohtaan järkeen ja opannut sikäläs siitä, mä lähdin. Että tahkaan oli hirveä, kun skaitti tuotte ja... No, että tahkaan oli hui, kun... Tämä voi puhua houtsipara, kun patsio tuli, kun teki siitä, kun... No, että kaksi kautta lääkin mieltä, millä parakamme dinaa siinä, että niin kohti sitten rata tällä, mutta mun kuulaa nähdä se, jos kohti sitten kun siitän, takka stora siitän. Me sitten, mä otsin ikäsi takka ämpä ja onnist, takka okta alkuudessa, että mokka alkaa me pirikki puhkat, joskus, että varkkuin ja kähtän lähtsä, mutta tämä on maava pahkis, mokka alkaa me pirikki puhremusat. Että se ehkä paatu tuollu, äänän tuollu, jota herää, aftavuuset kuolastäkin tietysti ja että mokkarkvipiikin, että puhkajille voidaan. Että lakkaan oktasassa raadatallan paikki kaksi. Ja minä kehtäli hoitelistan.
0: Mun ei kyllä, kun mun lohkin saahis tälle, että te sanoo vielä tälle mästron tjääjähus, mutta tällä kovai saada, kun teppee tänne että jo lohtaa vähän inspiraation tuolla saami voingalas vuodessa. Lähkö on fitnän kähtö, mitä ei kovin?
1: Joo, mun oiden teitä. Joo, tässä huijakka, tästä kun ryhmä taittelee, että rahka tuuhun. Mutta tästä ensin, että teistä symbolit, mitä tauta, ämpä tauta. Mutta täällä tietysti ämpä rahka tuuhun, että kun olemaa haamista, heikä, että kun eli haamista ja niin edes.
0: Maina sama joutal kullin tafas läki kova juntes.
1: Ella just. No, just för den lägen fallna. Aina tän femma delu så att man kan lätta för du vet bulbus pulvin att eller det ska no, det ta lära hul vill lukt kan. Ja, det vinnelle så där blir det något. Mikael har gärna en vinnelle svårti. Uudain ällit numle, että mihin tietää Londolle Wainelle suhta. Ja Londolle äläs ja älli ja mutta ennen tietää kova ja tietää muistelussa, että me tiedän, että muuton kaikki lähtee, muuton kaikki pirikin. Ahi kaikki äyttiä ja ahi kaikki tämmöisen kirmin, että Londo ei täpsi, mutta minä täpsi Londo. Jos minä mahtaa ennen, jos minä rohtumme pillisti ja ja tahko ei minulla, että saada sille huva. No, että täällä minä heitämme saada, että heitämme pillistämme. Ja tahko koskaan, että mä voin tinkkaa, joku me maksaa, että niin uutis uutteri, kun jälkeen jyyläri, kun jäkkin ja niin edelleen. Tästä oli koikta jäkki ja pillihuvit. Ja tahko oli sekin, että tahko liittyisi jo paljon tuolluun, mitä tahko lähe. Mä oon kolmalla sinne, koska muutsi tikkun jyyläriikkun. Ja ehkä minun tauja juttu, että mä etpä minun tuosta voidaan parkata. Ja mani minun vettiin, ja kosmi vettiin, ja kokku, ja paperiluistit toppi, ja sanoin, että luontokalle, että kalli ja sietäs, valta ja täällä. Mutta hilsi ikään kuin minulle on mankas, mutta mä otan kaksi yksin haamni ja eli ja pirkteinä. Ja tämä on itselle vähän minun oktassa shoutsi vastaavasti. Ja tällä me tietysti on sitä kovaa ja mitologiaa ja sitten vaaruhussa on.
0: Ja kun tästä okta vuotta mai täh mierasäämiseitä te sähtä mai alkei kaskal patsol mui mierasäämi ja mai te ierai kasks Finnmarkus, että sähtä lähtiin tässä. Mun kalli jahkan. Tämä on jäämme sen
1: takia tällä bankalla ja kerparakan tähän jäämme sen takia vettä vuotta, että tässä kähtelemään vettä vuotta, että kun lukte patsilapuinnille. Att vet ja jag kärtelen nu att nu måste du säkert inte vet till att du ska kan ost vet det verkar mig hospida ja då blir det ju också ja du får det måste ju också alohi eller alohi kauna vi skulle ha nuppi sehti att det ikall kan kera att nuppi här i vet det kan vet till att vet alohi både Oulussa ja Pajasta luokkaita.
0: Täällä Ossi Pierra siis?
1: Täällä Ossi Pierra siis, täällä Ossi on Otsikosuodossa ja Ossi on panostikin juksen vuokissa. Mä olin mun joksikilla nuppi Pajapel, mutta nuppi tässä, missä nuppi torjut. Vai se on puremus. Ja tästä koskaan en muista nyt edes aamenta uutuimme, että tästä kiipa munen, mihin aina nuppi heti.
0: Ja nu loi Kristiine Kökkrön muustiura lähtus mervuona ammirasämi siitä. Sitä kultalasti välillä Nils Andersen Eira ja Anders Aslak en Eira ja eikä minnes kohta njalka luovi.
2: Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo

0: Nadia de Leis, kuhta njarka luohtia. Ja tässä hui falka, te saatte spapcheik, jomman pidä saakka. Ja nuulle, Jon Einar.
1: Joo, nuulle, shadda. Bode glimta pidä saakka. Tänne tal guokkite tjek, jomman. Ja just ei voi te.
0: Nadella, teillä missä sama jahki, kun ei mä jo ehkä mahto saatte nuppi, johonkin kolmaa vahku.
1: Joo, juokan jää. Johonkin kolmaa vahku tiistaka ja kaska vahku.
0: Te saat.
1: Joo.
0: Mutta me älikin huis tälle otna tsekkiä minne, anja hotna lää Champions League kvalifiseren, ja mä häälistä ne ääntä trostenin.
1: Joo, se on juuvun diima ja juuvun sihkari talmeit.
0: Nuufal. Ja tämän pohtaa mun rinkin ääntä, minkä kulta lasti tämä Nils-Juhan Agöp ja Heli Aikkiu, käsi ja pieipäs.

0: کیسی ہے بھی بش دی نیلچوانا گئی پیا ہے لی آئی کیو
1: Joo, ja nähkidisti Tjekcha Bodeglimt vuostas Tjekcha ma Champions League playoffas Nederlanta joafku nek niimenegge vuosta. Ja Bodeglimti saati taakkuakti Tjekcha ma te märidi päässäko Champions League raitas pällui Danjegi vai ei. Tjekcha ne tälle o nähkidisti ohtsis. Ja maille nekede ringistän tän ala maa Bodeglimt perostadjai Ante Trosteni. Buore päivi.
2: Buore päivi.
1: No, Ante, mohtas lähtää al närva maddin modelgo tjekkjan alkaa.
2: Alkaa älkää tout. Mutta lähe lämskal jo varaa jopa jil vahku. Ja se isko oot kampanoa. Tälle jokta lääkki laapui tän jäkkään Champions League. Ja tätä lähe närvakkal toutista.
1: Tieli karra jekchen da houti jekchen da da te manjel doppe go jekche Belgias da te gal darra ke da te roftu jauku Bodø Glimt harje hedgin oda merka di te no monoinen
2: ja da ne te da da te os merk sollu ja erna mas te smava klubba i Europa s noma noma Glimt ja da Sant Union ja de kar man de te hilla tavala sa te smava jauku best Champions League, ja kun on päässä, ei luopu tjekkjamiita ja uudella päässä, ei joukku tjekkjamiita Champions League. Tällä huijoulumi, huijoulumi, että konsekvenssi mä pohtin, että jos päässä viitas, että ei, on tjekkjipääli, että ei klippa, mä olen Champions League, että on ollut ruuhta puhutta siis, ja se on ollut, niin kuin näitä
0: Nä mua tälle, että nautti kamppali Belgiassa täällä Nederlantissa, ihan täällä nukuhkin eri. Lähdään täällä välillä tänne Bodeglint-seportteja meiltä, että jielma ja bokshanska ei siihen kalvoita tehty.
2: Mun en jääkki tämän tarvitsisi takia. Mun on lämmös välillä ollut ei Eurooppa-kamppi, että kähtsän, ei Bodeglint-kamppi. Mun ei ole kyllä kanssa väsiänä tällä tehtyä vaaralaisten ja mun jakkan tällä vähän, että ei ollut muita ehkä. Mun on niin vaatit, että ei jatko, että kun soit läpähtää supporterkästä lähti vastit ja toinen mieli laulut ja vänna for liivi ja kohde ja toinen varo välillä, että tässä tuodaan musta trussilla tahallemme.
1: Heille mahke huuliken ei tiehkälle.
2: No, vielä on mun vieras ollut mun ja tiehkälle joulus ja mun Mun jakan takal vuhtuu maita ei päihkälöistä politiikkaa niin päättä, että ei alakal nuu. Ähtis olu, mutta.
1: Mun tälle teuskia laatjaksam Bodeglimti le dehalas ja vel dehalebbole go nek neimenegge tjekkja roftuu salkus ja Bodeglimta desa da doppe tjekkja. Mohtan tälle jahte o na tjekkjamin manna te nek neimenegga vastaa. Man jälle tohtaavas.
2: Man tiedä, että minä tohtaan en johku vielä. Täällä mun kalpaalan, no mä muunnan päivänä, että Glimt läpä. Läpä ei pueri johku vasta spille. Puhuris, ja tiedä, että mä häljän upueri, että tämä ei ole vähän häivu spille. Mun paalan ne soit vähän ynnyrdelet.
0: Näitä leitju pueri, just leitju Ajaks tehe PSV Eindhoven.
2: Mun kaljakkaan, kun tällä tavalla vähän tiiltä, okei, okay, meillä on Ajax-västä tällä Eurooppausta ja Eurooppa jäänä tuodaan musta klippaa, lämmössä on jäljellä. Ja tällä on vähän, mun mielestä läpi Glimtspille, vähän vuoribuhtiin tuodaan jatkuin vasta. Mutta sitten jos saitte nubioa, kun me ei käy Glimtalaisi miettä, ei jäänä jatkuin, minkä lähellekin joskin.
1: Kun mun jääkän tietysti nubioa, kun kyllä jäädä Glimta uhti, että mun muistan mua tiimaa siitä, kun mä näin, että ei mun jääkki takaa Glimta päräkaan, vaan sillä kehtsä. Mutta ne nuomot on logat, on tiedä hunnan tänne niimeneg jatkuvirraa ja logaa palaa, että Glimta iso, että valta sama tuotas. Ootan märkä tietysti kuin ajaksa, mutta kun tjekkjä toppi Nederlantissa alkuskalla, teille varre taas alkaa hyvää juttu, kuin purra, että ei voittaa. Mä mun jahkan personalle, että Bodeglimt on nagoda voitti, että maita on juttu. Mä
2: mietin, jos Galk Fuchs, että Glimston prestasuun, että Mun saavami naava koittati jopa yövjort, ja jos Klimt naava kuufti muualain veitit, teillä huistuara veilusvuotta, että pääsi viitasaput.
1: Tämä mikä tiedät, kun potodjoi pohti tuohon kanssa rässä siljoi, että Davi biega ja Schlahti tai Järvi, ja nuolikin ei voisi tehdä.
2: Teillä on ennen jo juurt täällä, että tämä ei ole unimusta on, että jakka tällä jo suora veilusvuotta tässä viitassa. Mutta tämä nyt saittaa Klimtjektillä nuu haippaa tässä, että tämä nyt parik nu mod ime dock mun jag kan vihta nulla och gällde nulla på ytten vars kamps. Mutta nä vi är nog på att just alla vara vibe under check chum och på mank så vi är med slämsten jag fokus eller nä jag säger jag bor så här jag fackar man på händer innan det är det alla mun inte get en viking kamp och en vars slå i mig och smuts mig. Det är glömt, nej vi gick in i Gwektumala väl, det måste nå att jag, nej, nu ligger det, för att man är ju burs i sikte.
0: Nej, nu han väljer där, jag har inte, man har det med vähälän pilla äska, det har han vihta norkala, man har besan, man sojt bes Europas tjeckts där, den där vi, jag är väl i lätt att säga, men du Gwektel, Tavvi Norkala. Tromsa han maja tälle kvalifiseerimin Eurooppa-liigai.
1: Conference-liigi.
0: Lähdi ei ole maja nuutnut Tromsi. Voi lähdä rivaliseerin tämän nuun kaadassa.
2: Mun jakan Tromsa supporter ja Viking supporter, että kaikki puhkat. Jyökkä ainoa, kun ja kiihtit. Ollestan puhuta glimtaa. Mutta siellä on vaikka velosuolta tsekkiä Euroopassa. Kun täällä tuossa glimtaa ja vähän moldi käytillä, että puhutaan jatkuun lähtöllä Euroopassa. Moldi ja glimt läpä hahkana ja Euroopassa tsekkiä. Ja täällä aina siivomaan niin smaava klippa numu tilvessä Euroopassa tsekkiä.
1: Ja Brighton on vasta Tromsaas vielä. Ja kyllä päälleksi tsekkiä on tähti.
0: Mun täällä kyllä jatkaa me fehtin ihtin halla Romsa-supporterin maivita pääsä fästi.
1: Joo, no me ei vedetä. Mutta Ante, koska tonne aiku kähtsä jökkäämä?
2: Tämä mun kyllä on johonkin näppä plashasta per öyrä, se on ollut mun jonneeksi. Mä aiku pokeras päällä ja futballkampa kähtsä. Tätä se on tässä omassa
1: jäkkiä. Tämä on sieltä finnis. No, te kalille herra saava, että Bode Glimt pirikinnek niin menekin ja te manna puolesta aina jäkkiämin vahkukäätsen vasta, että ruftus se Bode Glimt. Te meikäl kiihtetu Ante Trosten koserve ja mais just al manna puolesta mais sihkari fas ringe ne teetu.
2: Joo, tämä on olka vähti meidän parakka.

0: Emil Karlsson, hockeyspelare i det skola. Maj Mikkel P. Bongo.
1: Joo, tämä oli oktagili Tauravaitsemen toppe Fredrikstas Östfolles. Ja tämä on näitä fommai alle erenoama jälli, Kolbjörn.
0: Joo, mun anjan näitä. Mun on aito raapan tämän äsi tässä anjan tästä koova ja sitten on wow.
1: Tyytkö manna tien lahkaa?
0: In. Mutta mun ei jääkki mun nyt on että tämä on mitä. Käsin mä kaikki muistelen.
1: Mä muistelen. Ja tälle kärmäs.
0: Tälle kärmäs. Mä se kuektuivi.
1: Joo.
0: Ja mun mietin tällä, että mun ei nyt on lahko niitten just nyt tuossa oktaivi.
1: Naa, ei munkin.
0: Naa. Ja tiedän, mun jääkkän tiellä on välillä tehdä, että mä en kohti, että hug. Ei täällä slätsnuhka. Mun ei tiedä, mitä se sämmikilliin. Mun fettiin ohteli. Mutta tähän on jo lähtöpä maattanolkas kaunuu tätä kiertmassa.
1: Joo, ja tälle biologa, tälle Tor Erik Gravnoski fuomailainta, ja valittiin kovestien ja biologa Rune A, että te takkaan kiertmassa kaunat, mutta kokite aivi tälle määstä vätsmähtun, tälle hoi erinomaisi takkarälli fommaat.
0: Joo.
1: Ja mannelle taan kärmä, siis kuokki toivi. Joo, tälle, tätä biologaa, tälle varatanneko, tälle jakare juumes, mille shaddan oktiide.
0: Oh, jää
1: monis.
0: Jää joo, okei. Okay.
1: Mm, ja taat, hä?
0: Tiedän sä, tämän olmuin maita.
1: Joo. Ja taht slätsnuk kärmäs. Tälle ruksislistus norkkas.
0: Joo.
1: Ja tämän vielä tahka, että alle hui erinomais, kun annopa ainaan.
0: Joo, ja niin tämä välillä, just lähe äli on mihke tekee, mihin haipis numun tämä välillä. Tämä välillä, että tämä äli kuhka. Ja niin tällä juova mihin tahka, että tämä on hieli kuhka. Ja tämä on mun kiehtsän tässä kuekti, voi viimossa on tämä porra. Fertu kuekti.
1: Tässä kyllä vaan rokta joavuji.
0: Rokta joavuji, me ei muuttaa hoktiin puolella. Tämä mun alkaa filosofeera hänet. Sähtä on kuitenkin sähpänä puolella hoktanas.
1: Ja tässä lähtää biologa Rune, että siameisellä se jummes germas. Ja se on sieltä huimoftit. Kun NRK ringe. Tällä varra sama kuin tiedä, mitä itse tiemas NRK alaavi ringe, kun olen saakkaan itse erinomais taapusaitte.
0: Koo muualla. No. Knut Jörgen Röd Ödgård. Joo. Tästä lähellä voi saada.
1: Joo. No, että tiedä, olen erinomais kodekkarelli jopa kaunu.
0: Joo. Tämä on mun oudu muistimi. Mun oinen internet tälle, mä sanon tälle, toolin, aika toolin. Tällä hetkellä ehkä kova. Tämä on johtaa kertomassa sekin kuekki. Ja tämä on heille hoidon, just täällä patsin kuekki, aina patsin kuekki tuohon ihan äikki. Tämä on aina. Ja tämä heille, mun en ole aina makaika oota kova ei taaskaan. Nähtä, just mehtä olles mäimiä täällä internetissä.
1: Joo.
0: Tämä lisähtelä kalon nuo nuu tävälas.
1: Ja vähän samaa vielä mä taalohkat, että piuloga lähtee, kun oktelli, on jo kuoktoivi. Tämä boutsparkka sama puhuris ja ille, että mohti lihkaa tämäkin, tämä hikemana nubuuris.
0: Tässä reitä läpä.
1: Ja sieltä vaatii sälli tietysti.
0: No. Ja tämä mun mielestä miettän tästä. Tämä on tehty. Mä kohtin snuukki. Ja mun oudun muit, minun takkalaika lähti kärkiermassa, millä teemassa Mirko.
1: Mirko
0: kärmassa. Okay. Näette, tämä ei mun, täällä kuulen mä kajalta mun tietysti tähän, kun lähti just tämä käskistä. Käsk, kun kapsa oivi ja kun tälle tuppelkäräänet, että Mirko.
1: Tänille puoletetäkset.
0: Hän sille tässä suunnallista järran tai tehdä skajalta.
1: Ei saa
0: järran kanssa.
1: Tien kannan hän narko Östfollassa.
0: No falle. Täällä dyä saale. I do.

Ideally, dua sale ja I do. Ja tässä huiparkka te kuulat odasi. Tässä NRK Sami Rajus, mutta tänään on tämän laulu, tämän laulusta mainas.

0: Laude die Maina Sjadal telat hima kolma ja Junaina Dusterat odasat.
1: Joo, ja statistiikalle skuuttaas daimaa kautta loguuta chaiet romsaa suohkan olmuslohkuulle niettjän, missä maannu iska täämi rajis. Missä maannu teille tse suohkani suoskärtte ämpoko kaksilo tuohasi, mutta lähtän reis niettjän tsejologi ohtsi tuoh ja ohtsi jodi kolmologi kofti assai. Ja romsaa fylkkäs vaisi, että tieltä nuoris ivarstaadis, rieftagis ja loapahis olmuslogu lassanemi. Ja se eri tihkee Finnmarkui. Toppe jai ihkee tänne statistiikkelös kulttaistaimhaga loguha hoktanuplos suohkana Finnmarkus vaasi hitte olmuslogu nietjama. Ja jaiha maihaitelle erhus, koska nuoret on jo arjefylkkäit nuppi njäljäläs jäkis. Chatsullos ja maatavir varjegisle olmas lohku ene musaat nietjen kuhtilot ja ohtsamlo holomuin. Altaas lassani olmas lohku vidalo holomuin tänne danjegi vos njäljäläs jägis ja kuotikeinnos päralvaaks posankus ja dänus toppe maislassani olmas lohku. Ja riddos uhkana te nuko luokta lahpi muosa kankavihka ja pahtsavuot nadavaasi maittai nietjema. Ja Knut Hamsun muistelus Markins Grödeman Hans Petter Mulan lärahkatan filmman saattisat norkkaa pohte Oskareftassan tämän jallaan norkkaa filmisti tuhta pressa tietahusastis. Norkkaa Oskar laatakottile valjan kolme filmaa makkelevalisat norkkaa Oskareftassan. Tämä kuokitaraa filmaa läht Eivin Landsverk-filma Laave Forventninger ja Kristoffer Karvasalle Gidzun dokumentaara Tranku. Tie lekollaas.

0: Joo, eli DJ Ija ja suongan amalei tuottar disku. Joo, teille ei teimaa vihtapa chille kolma ja tonkulta lähtee NRK Sämi Radio Berbeivi Sämi. Ja studios Karasos län Kolbjörn Norvang.
1: Ja kuitenkin nus Jon Einar Eira Junior.
0: Joo, ja tässä täällä kun odotas lähtee nohkan tuonne muistelan taiteemaan jotkis Papa Tsekkian sain.
1: Joo, odotas lähtemään tämä eske. Ja tässä vähän pois Papa Tsekkian pirraa. Kun alle takaa norkkaa juo kuin erinomais dilli. Tai norkkaas Papa Tsekkiamis. Ja täällä nu vihta juo kuin saat pääset Eurooppaas Tsekkiat.
0: Joo. Ja tällä tähän johon tähpohuvan ja mai ferehtelne tällä halla hoftalemankin tuolla ei mähtäis Papa Tsekkiamaa.
1: Täällä kyllä myös mies saadakis moddiin mieltä.
0: Joo. Ja kiitos lää.
1: Täällä ei saa kuulee hätta.
0: Nufalle. Ja tämän pohtaa mun rinkin sunnetimikultalasti tää enkä mä ja blin kaltuu.

0: Inga mäja blindie kalduda liie suongan amma.
1: Joo, talja dafas empos pabba jäkjama sahka, ko dalle norkas pabba jäkjama, mis mi tiet norgale dahkan puures, maailmi mästir kilvuin. Mohta dalle tähte norka juofku, teema jäkja norkas, mait dahkan puures Euroopas. Dalle nuo tal sahtit, vihta norka juofku päässä Euroopas jäkjat. Ja muuten tuli mieltä, että hillekäl koassakin taas puhua noudel. Ja tämä kall Kolbjörnin kalle ferehtin ringi, että ohtalot maikii. Kall tiehtä, opa miha puhuris pabajak, se ma birra isa kuule hättää puhuri päivi.
2: Ei, me lattii.
1: No ishoole, tänä te talle vihta norka joofku kässaht päässet Eurooppaas tsekset. Lako mohkilaa kerron omasta,
2: Tätkä lärnomas ja nukut on lokaat tälle äkkär tahpous, mille houtel tahpuun kuin norkka päälle raajit, että missä vihta joukkuma saatte läkmeltä Euroopas. Niin puremus, no se lokku puremus joukkui faarus kilvalit äkkär kilvuikkuma toppilähtä tämän yöfas.
1: Ikte han jökkä viking Dinamo Zagreb vasta toppe Zagrebas o ne jökkä Bodeglimta Netherlands nek niimekin ne vasta ja vikinga jökkä taas alkaa kuokite mohta leidi jökkä oruiko vikingas veiolla suota voihtiit ko tähdäkälle puurista kun toppe jökkä Zagrebas taas alkaa.
2: Joo, alltså det kan lyssna väl och vart det var måste dela inte tackar inte ta har du det alla goda tackar att viking deus mille nu tau ja lämmas tien delala svådas att le väl svåta bäst Champions League ja ta alla kul ju svära tackar det orro mun mielas vähän alla olki patchin ja eller nu åtje bara måste. Tämä on se mun vähän sorka, niin kuin ei ole anisko pahasin muualla nuppe. Mutta tätissä aikaa The Viking alki teko tuosta jämpö spella ja tästä läkee se, että mun aina norkkaa joof kuin tällä. Tämä ei eräs nuo vaikka nuppe laakaa täällä pahasin muualla jollain. Tätä nakutittaa meitä nystille ja jahkema hietis, että taas, että siihen kannattaa kuin tämän jorkalahti. No, että norkkajohku, kalle houtaan on opo miha ollut.
0: Että on ollut tuiva tämän norkkajohkuin.
2: Joo, ja tässä sihkeri maanka päälle, mä olen sattan nuut, ja että kalle on jo kiihti tänne norkka Baba Jackson lihtumielle. Muhtun jäkin haikki reutati tänne seria tjekstema aipsäralaatse ja että tjekste täällä ojo loh pirra jäkin puuri tjekstemi. No että aikki mieltä tässä että puore ja me aina pohtu sitä.
1: Ja eske mä isäkäs täällä ei me Bodeglimtä supportarin ja sondaja, että ääraa norkkaa jo ofkuut ojo kiihti Bodeglimtä. Lääkö tässä, stemmeko tähti?
2: No, ohto lähti juo. Tätä on jo kiihti puutulinta, mutta tällä tahkan ohto lähti vaatetaan tämän käännön. Ja mutta norkkaus papasjaksen lihtu muhti jäkin haiki, että reuta tämän seriesysteemä, tämä spissi aippas tämän, että vaatii se päässä patseli. Ja tämä reuta, että mä ajattelin, että tämä olikin ihan aarapu-tjekset talvet, ja tämä mainit, että mä ajattelin tämän tjekset. No, että täällä on jo loppu, tämä oli ilmiin, kun tolosaikka, että liikkar, että kun mainimus tjekset, niin tjekset ei ole mihinkään uudelle kirjaafasten tuonimaan. No, täällä tänne pirraa jäkki, että ferittiin tuolla tämän etäiset taasi. Ja kun jäki maini saada treenet pirra jäki ja juksia tänne, että siinä on outa, niin jahkis jahka. Ja lähtee laittamaan pohtus täällä mun aina. Ja lähtee laittamaan pohtus, että min riikkajoukku tällaiset me puore, niin kuin tsekkit, tässä me puorepuut ja sjahka ja olujoukkuut olkuriiskasta viitsin olkaa tsekkit ja tapeet stoppitsekset alla taasis ja tämän tietysti tämä riikajoukku me alle puore.
1: Ja on näitä tsekkiä Bodeglimta, tuppe Nerdelantes, neimikin vasta muuten jahtamman näitä?
2: No, Bodeglimta tällä vähän auttaa lauhkia toppiliskoa tähän eräjoukkuun olkaas. Tämä mikä loi niitä jamma. Ja kun itse mun kommenteerin vähän Facebookissa, että mun oinen kanssa Viking Ileven tientää siis. Ja mun jahkana Bodeglimta timmaa sesonga tjala oahpa oba olu mohkalaka tjekstä sihke ruhtu tjellus ja maitta ärapaiskes. Ja Bodeglimtele miha outelis just rahkanit tiesi, niin kun tälle vaan siihen tämän Champions League tiima, ja tiihti maittaa muokkalikin rahkani, ja makka taas siihen ferte lähtee, top.
1: Ja te lehti tohko Eurooppa-liigaa, stopp, Jekja Lilleström, Egnatia vasta tälle Albania joukko, ja tälle Conference Leagueas vel, til Jekja Brighton vasta, Branga ja Jekja Pauk vasta. Kuulee tietenkin norkkaa jo, kun jahk pormus vei olla suhta päässä Eurooppaan. Ja käsikin iso aihtemaan Eurooppaan.
2: No kun nämä muut ei muista antaa täällä. Mun aina näitä kansa Tromsassa tästä kuhkimuslauhki just täällä just jutsi. Eli muista Brighton, tämä heittojoukku. Ja te kokitte ääräjoukku, mä kaikki Branna vuosta ja Lillösen vuosta. Vähän alkaa amas joukku, eikin ne kullaan kannuun. Ja mun en tiedä taas, Albanias Babajaksen taas ille varra aipaspuolella ja nubijauhku, kos Intiota kos tapuahta. No mä muikan tämän naamaan.
1: Paukkale tälle hellaa siis.
2: No joo. Ja hellaa siis. Kallille tietysti taas silleen. Mä olen tappe vähän huolellisesti puolemusjauhkuis nuollaan. No että mun kalli jakan, että ties kelle brannas ja lillosommas huipuolella veilusvuosta valde lauhki päässä Eurooppaan. Mutta Tromsa tälle muhtin tsehtimi puore, tässä sahta, jos näkyi, mutta mun aina kun Brighton on mun mielestä vähän haastelusta alkaa.
1: Tietysti Brighton, niin kuin tsehtiä Premier Leagueas, mutta Tromsan le tsehtiän on alle miha puuresta altoppe raito tsehtimisiä, tälle tsehtiän Ämpö, kun tämä on Brighton Legion, tämä heillä vielä alkaa, tämä on vahkolapsa, eli toppilas Raito Legion. Eikö tässä vähän tätsäämys?
2: Joo, tässä kyllä tätsäämys. Tämä on hikti kuin Vikingspilli, että tässä on puolet ja puolet nuppivuoru. Mutta tämä on meillä, minun on vihkoinen trom, minun on suuvu vähän tromsaa meiltä, että svinge huijuu prestasuunnan, ja tämä mainimus jäkstän, tämä Raito Legion, mä jäkstä mainimus, Tämä oli noin jaamasta tsekstä.
1: Maltevasta.
2: No, tämä oli tsekällä okei, mutta tämä hieman tästä energiaa vailu. Just tästä energiaa vailu Brightonavasta. Mun tiedä, tämä ei ole haastelussa, mutta tässä on ajatellut, että tahkalut, että täällä on minkäs, ei etäkä maita just siitä haapia Maltevasta. Mun en tiedä, eikö sitä juurta, mutta tämä oli hui artikin tsekstä.
0: Mutta minun mielestäni tässä, lehti on tietysti pohjaa, että tämä kamppali tämän joulumaannosta ja odajaimaannosta, kun on muuta, niin minun tarvitsee olla Chelsea West, että tekee oksilusluus.
2: No, tietysti tässä tälle puolestaan, että mikä on aina puutuklimta, kun olet tekee Champions League, tälle talve, kun olet tekee puutuja, kun olet pekka ja ili nu bär bivala att ta jokku mu posto tohko det den hastelo sexta totta
1: jo anje
2: ja go anstarassi väl
1: jo ja mun gastinge mot att romsa kauppuki tiedi talki ihtin dat kalle chejem blohte grada ja bäivala no ta ta lyhtsä gaste lähte davve bägga ja arvi baitsa
2: jo ta kalle ai miha puoresta.
1: No, isä kuule, että me kyllä kiihtiä, kun serve vaan munnuin humaa, siis pabba tjöksemä pirra. Ja sieltä on kelttällä shaitna, mutta norkkaa joo, kun täällä piri kiihtiä.
2: Joo, takka sieltä samaa.

0: kajana stiešuņain volki muņada naudlgul Deep Purple Arrogant Boy. Mai laave tahka takkare linnin ja kaaftin mai hii keavashat tajemalle muhtun muddoi nohkaan ja billouan. Laavako balikstii voi laavako olasmaht ja te odhaa tuujie. Ellen uliin ei raagalii balikstii. Son hui vishalit redesigne siihki linnit ja kaafti. Ja sun mielessälle te halasvalta nui ieskuteke osit piktsin mait isä keavat. Ja naamuihtalas on, mais on laave tahkati.
1: Tälle lämsliitni muus ja muu oppain. Oudal tälle mangaja kaikki, millä mangajakin raikko mestossa ollen ja annan miehtää. Mutta tälle sadan liitni neittäji. Kun tälle taakko paja päälle visut. Tälle ei nuut olevan tälle liitni. Että hillen se hani hahti. No, mun on tam passan ja Tjohpan ja aanidan reseltaget. Ja tältälle kommuniittistuorru tällä tasaliitni. Päässä takstainne geniaalit. Että
2: veni sahtun sattu, että asuta sihkert, että kaikki meikko.
1: Joo, joo, joo, lähän muhtin risku, mä tjahpolat linni taakko. No tälli hui tjahpat ja tulvas ja kandekol sminkken. Te saattaa vähän takkar foundation märksatan ja no tällä ei, ja tähän ei mannan passaa minkä se heirtä, että merkitä. No tällä on vielä huipuuden vuokki, mä ootan teidän saattat. Nopi vuokki, mä ettei olisi meidän laavin saat. Oudelko, oitsun ja itse, tjärä nämä sit. Te laavin, kun olen annan tämän linjin ole tulevan. Ja mun tjuopan, te kun tukkar pihtä, ja te saattaa partnerit, kun on te sheriffa tässä. Te sanotaan tekkar. No, nää tuokaa päälle, kun on viliksi silki, tai jää makkaradan te. No täällä on meitä kerran. Just tuossa tiedä tuolevan. Amma rainissa tuossa tiedäkko. Täällä on vielä kanssa. Saatan taas teostan taas kaipus luopus vielä teille. Kun ei tullut me ihan, on teillä vielä partnerin. No täällä. Teillä on ollut vuokkia, saattaa
2: chinjait. Ah,
1: joo, tässä on ihan hoppaan ikki.
2: Tiedätkö, mä reilus pyynaaden ja saamiin chinjain, kun millä tavalla te chinjain
1: tuotte? Joo, tässä täs kalka lähtee. Mun jahka me saamme, että me on harjana me juttalla tänne, että me kalka hattani tässä, että ihan hoppaan ikki. Että on istu niitä luonut aalohitus. Mutta minkä teuskin suomalaisesti te luonuhan. Me ei muuta, että tuon kehtiölle kuin juttuilla. Mä saan tässä asti vielä antanut. Ja tänne kyllä mun kehtiölle on ees juttuilla. Tänne mä maana ja muistuu ja oppii. Ja me vertaan niitä. Iitus ja tiiä herää. Tämä on viri me teuskin muuta.
2: Mä saattaa puhuta skaftissa.
1: Kvadrat lukka ei voi. No, bara skaftis. Det är ska sagt att det är sagt att just den tuossa tolkarna, det är sagt hunnit i den kafti, kun on rahtat. Ja det är pihta i tuossa hunnit, det är så att ni inte är kakti, det är hunnit hållut med kakti. No, millä mangi kun nu lånohallan kaftit? Ja det är ska kalla, den sagt fomma, vaikka mä ei korrut. Hoi puolelle läpi Pinterest scrollat.
2: No
1: tahtu on otsaa hokkaa tipsi. Joo, hui tau ja mun otsaa on redesign dress. Tää on aina tjouli, mohta redesigni tjouli. Ja hui tau ja otsaa uudet tipsit.
0: Niin ja muita liihelnuli neira ja musiikkaa. Mä en jälkeen kuulla, mossa on redesign kaftit.

0: Anbjørg hetta, det er jo ikke i rang i de her, og det ser Bernt Mikkel Haglund inn. Ja, mille kollene, det hele noe linn eira, hvis jeg litt redesigner, sikkert lignende jeg gav de her, så mellest eller det alles valgte her, og jeg skulle ikke åsikt bygd sin meg ikke gavet. Ja, nas on muistella maislaave barga te Boris Gaftin.
1: Ja, det väl också tips eller den han sagt att hjälp ju så att jag ger dig här alla mig här ollu. Där måste lämna sig av det här Gaftis. Måste ju råna Gakti. Ja, det na, man vill ha tolken. Där sa ju Tjena, man kan lägga en lilla Gafti. Ja, det Kolla joka kerran kässe kaakti lähtee. Mä nyt sinne, että hitaako mä itse, kun lähellä ruona saatsi kehti, vaikka ei ole lilla kaakti. Mä nyt sinne tällä huifingissa. Ja no, te mun tuossa kaalikin tehtiin tämän holppiin, joten saatsi kehti tämän ruona kaakti se odasti. Ja täällä aikuisinpas tämä kaakti ilhaipas vuoksi mun. Mä menisin täällä käsi, tjauhtsa mieltä rahtaffas tai herhiä korot. Kolma kaafti, mä saan pääsen, että se on molti ja saatsi keitsit.
2: Kuitenkin kaafti, on saatu meidän holppi. Mutta on tämän saatu olaasti just tällä huiruokset, oli pidejä just se.
1: No joo, on tietysti saatu te lonuhi hervit. Ja just meitä tuolla on, eikö noin just aina, että taas ei ole kalta liikus. Ei ole nyt tuolla vaan hervit. Mutta on saatu rahtaa te eedet, tai ei just ikille rahtaa te kortusalaa. Ja tjabbakalle just rada här i korhonda här vad sätter sig. Ja så att man så la vi mött satt kort tack och så gått det här var no, för exempel tack och baja välle. Och hur idag jag har kött lån och hittat en baja musladdi. Och kan kolla sig kort. Men det är faktiskt en god dag håller vi mig och lastar den här. Samma går bäsa de bäsa. No. Tuossa lähti vähän olla siinä, mutta on ihan tarpeeksi viisi hoitaa. Sitten on no, tänne säästä iedät ja luonto ja aikki. Kolla smalva maana, että per täällä jutsella. Millä puhut jollain elämässä.
0: Niin ja muiteli, Ellen oli neira, asi tai mai perittes solvei köyppi.

0: Johan Sarajuniotia mirassa melas.
1: Joo, ja eske kulaimke ellenuline se ashiki songi ridis haine kafti ja lignit ja chalistike muknu ja tiedu, kodas vailui korku.
0: Oh joo.
1: Joo, challa munnu ja somaa kun kullon radius muuttaa fertin divusti musle korku eira köyppike tushe eira talset. No te, mä ei challa se ne, kun ennen tajambel rifts korku tänne mainimus korku.
0: No fall. Mie kalle kultalasti täällä ämpu luodi te välillä on tällä. Täällä trigve misväärdällä pihtansäämiä välillä Nils Strandberga välillä.

Jag delar dig Tryggve Missvärd Nils Randberga Welle Dahlidies. Jag var den rappan fast den där läcker karta där. Så där mun gärna mun ihtin idus så att det är ännu dess och jäkki min där läcker så att det går att det bara gui jodus. Ännu just den arp eisen idus bara. Sist vi in Markus kall och du ihtin an färrektu ja oppa där läcker. Nej, annars vi Markus läl färrektuja oppa tälki sulle loi lega grata kirkunjarks ja muudui na kirkunjarks toppe saitta biebäs oinut muudui Finn Markus kallela oppa tälki ja tässä on jämmäi Roomsa firka toppla oppa tälki färrektu toppe mai ja muuttu räissäs saitta biebäs vähän kuovladit ei paal vai kaskas Nuunan tässä, mun ähkän jarksanjan on oppa täällekki kolmannut blokkraata ja niin, että horru läkki tapata potojo ja potojo smättäis kouluidessa muoffai teekal arevää ja te fiirittäväs maattapäin muoffi musereskalla ferhtoja oppa täällekki ja täällekki täällekki pistää kiittapata Trentin vuutin steinjäädäskallaan Ferehtu, mutta tässä rittus tavi, koska tavi ja maatta Tröntillä, tiedäpä älkää arvi. Ja te Tröntin vuonna, Tröntin kauppuissa ja plushes ja muutui tiedäkku pirra, te kalle arvi ihtin. Tämä horru mai vähän kalmi hämin tälle maatta norkas ja maittai muutui tällä plushes vihta graata ja des haamaris ja myös äpirra äljäkko loima graata sulli. Ja ostuvana pirra ihtini des loi, sulli loima etten blok graata pelohakki palvei, mutta olku muuts ostuvana stekal orruhte väunni palvakkal. Maata norks, ketä mä ajattelin norks, perhohakki palvei loima, etten blokka raataa Stavangerissa, ma pärkinis perhohakki palvei, kun etten blokka raataa, ja taa vähän päällä pärkinä. Tekalle oinusta pieväs vähän empu. Ja saattaa leikka saa toppetan kalitaa, tällä on väile loide, loikraata, ties. Tämä on arje rittu meille taavapäällä pärkinä. Mutta ennäs päivänä finja tälläkin kalihti niitä. Olli sönnässä ajan pelakipalve ja ferehtuu, mutta moltes taavas kuului, ketä ruvetti niissä nahatalla kalle arve. Siis jätnä missä teidän väärin teppelä päivänä taavihousin te väärin ja te pelakipalve. Pelohakki palveidessa.

jäilu tiepä kuevdus. Ja tiedä leijät ihtä täällä kiitänä Kent. Tän juokku sinne kuuksä ei käy kuulua maite. Mutta tän jolla Music Non-Stop.

0: Jodielei kenttä ja suonganammalei. Non, music non stop.
1: Joo, no lei.
0: No tätkälle nohka kodin mun osa, että alli oota niitä.
1: Joo, no tää kai. Kiihti kultale, jikolle kultalen.
0: Joo, ja kuulahalle fasihti.
1: Ihtiin kuulahalle fasihti. Muu off tässä kuitenkin jollekin mun juneinar Eira Junior.
0: Ja läpi kaadas oas Kolbjörn Nurvang. Mä ei luo pätni kuhtin suongan Emily Hollow nästä stasjon. Ja Sting Grace, muarisi.

tai laitteen ei tähtele, tse oe, lolo, tse oa marakoneste, tele, tse.

Está leche en el llamo, torayolo.

Chakshama yen mesko no lakta da beske dottori.

Dankulat, gudas, tjejeracaj, ju ekke eka, NRK Samradios.

0: Lolo.
1: Hey, you ballest nei patsav yo nyoi karetse manka noratsa lulululululululululululu. Hey, you hohtana yo ponture yo johtosa yo palkadetse tas yo vela lululu. Ada yo mankasa mieto yo letsin vei yon sattan viehka patarko yo vei yo loululu. Ada yon estatsa yon halke laukai rokko rei yo loululu loululu. Aja jo manka nuora tajon joika etsi veijon kojon varta etsi veijon orjasta vas loulu loulu loulu loulu. Tei jo vallo luu valles neipa tajon loulu loulu loulu loulu loulu loulu loulu.

0: ole. Mä vele jäli sanne tietsellä. Loile lale lale lale lale lale lale lale lale lale.
1: Yes, uya na ya na ya. Na ya uya na ya na ya. Tietti kulla ja ja na ja na ja na ja. Tietti kulla varra ja na ja uja na ja na ja na ja na ja. Na ja uja na ja na ja valuna valla valla. Tietti kulla kjörra varra na ja uja na ja na ja na ja. Tehti kulla tjurra kraja, kraja kraja naja kraja kraja. Naja minja naja naja naja, naja uja naja naja naja. Rauka noja naja naja naja. Au, au, au, au, au, au, au, au, au. Valla naja. Naja uja naja naja naja naja. Valla una valla valla. Valla una valla valla valla. Tehti kullas maava miesa. Juna juna juna juano. Au au au au au au au au au. Naja naja naja naja naja. Naja uja naja naja naja naja. Valla una valla valla na. Tehti kulla chappis maava miesa. Kraja naja naja naja naja.

Kadi paies on pasti jevou, tadi paies on pasti jevou. Tadi huattaras vet väjeko liia, di svinni jäli jolko tjuahkas miel, tadi koumis on ruoša.

Thank you.

0: Inger Gautiello, Enduta Riesuanga Namma. Ja te, kuuntele Jiton, kuuntele Hännäko Sämi Radio ja saatte Nammalle puhelimeen viisää mit. Tässä studios Karasos, Lian Kolbjörn Nurban.
1: Ja kuuntelinnos Juna Enareira Junior.
0: Juu, ja tämä maitkalle tässä kuin muhemmin tuki Danieli Ratsai o ne ja mai o ne kullat.
1: No, tuon tälle hommaa tänne määräsaamis heittäin.
0: Joo, mun on häälästä tänne Eske Ives, te häälästi mun Kristiini Köykkrön mun määräsaamis heittäpidot pys Melvuonas. Tässä saattei huikuksi järhallan munnus ja saastallan vähän mankipidot.
1: Joo, ja sä teki tämän pirraa kulaamaan jälleen. Sinä tietysti kädelle hovaa saatte taalekin luottepottos. Vähäs Papa Jacksoni, mega ferehti, että me
0: hoppaa. Joo, tällä ikäänkin Papa Jacksoni pirra halla. Ja mä oon ollut mai hallis Papa Jacksoni pirra tänen teetä ues. Mutta vähä kalle saatte, niin se kohtne ihtin, että tehäläs pienvihtä tavin olkas Papa Jacksoni.
1: Joo, jolok, te olles norkkaas tänne, että mä oon ka juokku kielle täällä tänne Eurooppaan.
0: Joo.
1: No te sieltä tälle tehallista itse, no te hui somaa.
0: No te, joo, te kyllä kaunisti ikä Bergen säämmälätsi ja Stavanger säämmälätsi.
1: No sihkärit.
0: Joo, no te tiimai ja tikki, te maikas liikkuu peh viikkinga ja branda. Hän me tehallas pieni.
1: Joo, ja Lilleström.
0: Ja Lilleström, topkal teena noudu säämmälätsi.
1: Joo.
0: Joo. No te joivu falle munnu saattakin tai nieli ratsa jo näitä juojahasti. Olla ova suonga tällä Jezebro ova albumasta suonga tällä säämmälätsi. Flow.

0: Jazzy Bro, det är Samlacha Flow, där det är sjunga namma. När det är tema, ofta min ofta patchill, och det är Jolena Dustelet, oda sätt.
1: Nu lähti, och nu blå suhkana Finn Markus, vaan siitä olmos logu njetjama. Stats tihkalas, kultas taimahaga oda saamas logu, tjaiit, tjelka erohusakaskaan nuorahta ja arjefylkkeit nuppiin jäljalas jäkis. Chatsullos ja maattavarjakis lea olmos lohku äänemusa nietjan kuohtilogi ja ohtsinuplogi holomuin. Altaas lassani olmos lohku vidal holomuin tanjaki vuostas njäljadas jägis. Maittai riddosuohkanat nuko aatnjaluokta lahpi muosa kankavihka baht ja bahtsa vuotna vaasiit nietjama. Kouja, milles päätjään jo koddaan, kuoktelos sautsa salais Nurlands, manjumus vahkui läb talpahtjon. Tänle NRK on tuotastuva mankka sarjikäts kaldus. Siellä staata luontopärä ei kehtsuus on John tietu, että Kouja kodjuun di muu pääloktunut blogiso ne hidipäivä lohkasalat suokan direktörästein Ule Rörvik NRKi. Peuto johkuu baji Kouja sulli pääloktunut blogis vaaris. Lää huipurroko kuoutjelle pahtson, tällä läämys huilossa, että pointteje, kolle kaunan ellispedjon ja kodjuvan lohka rörviik. Staathal tjädji, että pärjätä kalopi pahtsi kuoutja, manjelko alkusletje hilokon ohtsaamusha. Ja Amanda Chernel filma karraatu vaimu Brace Your Heart saata eftuvat Oscar palksumai. Kolma filmaalle listus ja oktatain saata shadda ruosa Oscar eftassan. Kärnällä filma efterhuvusi Purmus International filma surkis. Palksumit keikjuvit Los Angeles njokjamanu jäljenbloga päivi pohtiegi. Tiimana maaduvui norka affektionsvärdi Purmus International filman. Tiedallekke odlaset.

Tangni die rain dalle ye shuanga nam. Ei mun näe tässä raavastan tälehki kaatte kähtsyt. Mulla on saatta minun ne tälehki ehkä pelle. Ne mange kaske päiviä ehkä dis. Ja mun näe saatan lohki just tonne joudus tohku Davi su meitä he Davi Ruthi. Te Davi Ruthi ja te Ravinjärki. Te kalfet. Lässi ehkä tuossa vintysveskara. Hän ei toppe saa arviit. Ne ei saa ehkä toppe oinu arvi. Alle horro leikki minä ei toppe. Siinäkin tämä on viruotas ja tässä juovu tänne reikkara ja kaskal suoma ja ruota ja te raivin jalks ja kiema ja vris mättäskoulu ja mai suomas arva. Mutta jos me kähtsä tälle Finnmarku, te rauppa täälläkin olis Finnmarkus, koska loi ja maitten plotte lega graata. Ja ei että lähtää tämän puun Pekka Kalle, jos mun ei sun kohti karpeikkaan tämmöinen honnisväistä, löytyy chaimaan mus. Ja mun saa tänne veitä saman tässä Roosa Felikki, toppimaa ja oppa täällekin ferehtuu. Topple vähän leikassa kuin Finnmarkus. Aion tässä kaskal vihtamploh ja väile kuektelo graata toppe. Toppe Tromsa Felikas. Äntän jarks kalla orru pieivväs maie oinustämmin vähän. Ja tää täällekin, että kalla orru jatkimin mättäs kuului muhtun arvu oftikas ait nuulan sajan ähkänjalks tjaiha arvi mutta mä odotan, että aina satsikosta harvi ja sähtä lähti ette ruota arvi mitä pahtan toko ähkänjärki mutta potonjos mättäs kuului potonjos tjaiha al fiertu mutta muuti pirra potonjo tekal arva että tie saa ahte botojus mai saita arvite takka jahka. Mutta liekkas kalla toppeeta. Pleju mästä kuektro kraata botojus ja mättäs koulu. Trantalas nää toppkalle firtifas, mutta toppla vähän hiljaa puolella sakka. Mutta tässä kaskan loi ja vihtamlo kraata. Plashes loi kraata ja oppa täällekin. Tässä myös äpirää. Tekalä mästä jo puolella päivänä ja jaalahas muhtun palva loinu itties. Uusluvuona pirra mai muhtun palva hoini, mutta muului kalau finja tälki toppi mai. Ja tätä pelohaki palvai tälki mun ajan tässä kiitän maatta norks toppi kalorille pelohaki palvai. Stavangeris, Ienas päivänä, Pärkenis päivänä, Finja tälläkin jaalahas. Ja nu lää tälläkin taväskoulujen arjirittus, kiitä paata, että mööriritti, kun sä pelohakki palvelu. Ja tässä siis Ienamis Jeilu, Fosbergum, Utta, tiepäkoulusta ja kalla pelohakki palvelu. Ja kaskal vihtamme ja kuekte loht graata. Tiedelle ei tälläkin ole nää ehkidi. Ujoutan, että mannin tai tjaada ja täällä Jun Henrik Fjällgren, kun Sinkamäriä Sarren laulupa artsee The Soul of the Eagle.

0: Jon Henrik Fjällgren, jag är inga mer, jag är så rädd i art, säger det. Mun inte är just det måndag en kallika lockkall, mutta lan jo The Soul of the Eagle en kalla skilli. Ja där, det är bara ihärligt mycket, att mun slär raavas, där det är, vad det stannar måste huifalka raavas, att se inte kos man jodju tiedui. Lähkö on raappaan väl?
1: Yeah, yes baby, det mun raappen.
0: Det onkin raappen. Ja tälle, tällä nu att munus maille nojon ojon tän seittu tän puede babies ha min mai rap sinne te tän sähtä dokku challi ja tän sähtä tän nyorka seittu smai challi radio appas.
1: Joo, tää oli vaan vaatii sitä manna takaa, kun mä jäänen tän tippun.
0: Joo, ei munus tän puhar sois.
1: Ei län, tän haave saatit niin manjel. Mennälle go alaga fasta te tapal argabei saatte.
0: Joo, nu fall. Mutta modon challa tiedu munite na tansahta mun muista liittäs. Tän ravat ana ko radio appa ja te tätilat de oot sala puede bei visami. Ja just on härliga att kalkala hälki pahtaa. Tätilat tän nasti dies natta saatte fauri. Tällä hujalki kaunafas. Ja te kodan kaunan te ainettis botchin oliks pelle tällä puolilumassa just hän in deil ko chalisti ja doppe malja de kan ruoddu vuola pel texta posta kos chejo at munin här att muna ma kalka kul radios ja tällä tioske naama he en mä muistan tän ta je just härliga kulta lih mai radio appas monno te lä de ka puolilumassa ju direkta des velmots. Kodan teettila ja tämä on saattaa, ei puhuta, mutta anna kosami radio. Te teettila tosiaan ja play, te kuulatte tämän saattaa nyorka anna koradio appas. Toki mä ei saattaa, josko Charlie tiedä.
1: Joo, saattaa Charlie, voisiko mä ei tiedä, mä ei saattaa outa märkiä, te kulta läjä Charlie.
0: Nah.
1: Just tunne se merch, mun haaliitan tänne, se haittabat merch.
0: Där var smakad tot måste justa där det är Jonas så heter Jonas här idag merchant
1: det är så inte nu har jalletan det sahta vart
0: det sahta på Charlestan ja musikka saavalta
1: ja ja degal på det många lopp merch
0: ja na Charles partido där där där det kanske munan hus ehkä. Alle sehkä doma jonna, kun nää kultalan tää nouta.
1: Joo, ollu.
0: Joo, Alanis Morissette, thank you.

Selva min sädagi. Fina alki hienostämmen, tai jag Charlies mitsjide NRK Radio-appa bokte. Ota bära sädaga NRK Radio-apps, ja dädel sen in, tai jag selva hienostämmen, jorku sädagis. Muistafall raaka dit NRK-gävehädji.

0: Erbjuden de musiikka vahkuda linnaamadien suongas. Tänne lapahtan löyhte bottojia, koska pitää ja haastaa kolma luodi mangalai. Ja nää löyhte bottojia. Mun smietsin, että missä tehtiin vähän anjo mainuhofta ovaskerru, millä almuhuvun. Tanskerrus, tässä nämä mattut. Jälä nukuks äikki tässä, jota halmuhuvui, ja taas lähtee manka jöikit. Ja taas lähtee puhjöikit, kun laapu löppäli. Eli herra, Kirsten Susanne Loijeris, Nakainu, Mikkelberg Köypt, Läderpe, täällä Oulus. Ja manka luodi mai munin lohkan justa kalle luodi lää, mutta lää maha ilu loida kuas nuhte tälle sulli kolmalo luodi että mun jahkan sunni tieskan ja mun väljin kolma luodi tässä vähän suhta haskalle kun mun vettin fertinkalle mieti että munin saatan kulteli ollestans kerryä inket tolta puhtai luudi. Tämä ei munna väljen tästä. Mikkel Perköps on jo ikää bänniristinä. Kirsten Susanne Loije on jo ikä loji. Ja Mikkel Ailu Loije fassa jo ikästä lässä neljäsä. Ja tiedätä kolman luodi, mä munnan tälle väljen tämän löyhte bottujis. Ja tämä vielä muistuhus luodis luohtai podcast. Mun Oudun aini, mitä saatte tähän läälläkään fassa pläne. Tätä saatte spänta aini. Mä mietin tähän päivä viitä saatte aina.
1: Ton kultala podcast av NRKs.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja så ytt väl odda saakkin.
3: Kula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
4: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja musok to fuelikki voi chiiru muruselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkos. Ai jos sahtan tie palttut.
3: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odna gossit ja iskapa numa aalo odna fattait.
5: Väl vi har ju utan nästan det här kan sätta. Ja nu tack.
3: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
6: Ja det är verkligen hur jag låter så att det går olkobel på i Finnmark kun siis att det luhtil och kyl. Det är verkligen däppi hur jag låter. Däppi inte ens tällä, mutta liian
1: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Johan Anteberg, jag drone folk skomakar ante detta liten lådi namma. Jo nej, när då nätte gärsadan vähä mailmi odas.
1: Joo, munen finnan yle, valdo nähtä siittus, toppe valdo nähtä siittus, ja toppe jalla, te tal le lassanen, takar just tonne kohtsa, nuppi stahtaborgar, tänne stahtaborgar eret, vajut, tai le tahti, logikäätte tiuron tal Suomas. Tälle nuo Suomas orholu Suoma Ruosja stahtaborgarasta.
0: Ei niin, joo.
1: Tänne siihke Suoma ja Ruosja stahtaborgareita vuotta. Ja tal haali liittää, että olemme, että siis ilmiä, että Ruosja stahtaborgare.
0: Siihen liittää tämän heil.
1: Tämän heil. Ja tal tälle tiuron ihana ollut. Tämä on se oudel, mä oon se juuri kohtella höyry. Tal maksa kohtem blot juuri höyry. Nämä olen se sulli kolman blotua ohtsaa tän.
0: Joo, tämä on tänä mä olen juuri kohtella höyry.
1: Joo.
0: Nähtä sulli mua tässä, että tuo ja mä ette juuri.
1: Joo, ja kuoktan blotte ja just on ikväl jorgalite dokumenteit ajustakar not harjalle tuodastusa ja dekar ära palvelusa mastarpsha vehki te saatte shadda haddi kuokti ja pelle tuo höyry
0: kolmalla mä se kolmalla tuohon runnu
1: joo
0: jatkalle
1: ja mun saatamme lohtale okta Anastasiakin on ruotoppe Helsinki on tätä että suu silkka lohta vuotta russi ärko kiellä ja taas on ihalissa lähtee ruossa stahta porokar
0: joo mun on vähän kietsitän tässä ja tähtä mun alkan tänne ja donna kuullaan Grand Theft Auto bilda
1: tietysti mun meinin tän asti.
0: Joo, tässä spiel, tässä tyskäkkäri TV-spiellu, ja täältä olemme huolitän tämän GTA 6 manka jäi.
1: Joo, no mi läht.
0: Joo, täällä viimat te kallikavassa chaihi presentasunna Netflixes, tietysti kolmas loa päivä Borgimanus, mutta täällä joo. Tällä muhtun finnan suolelämin vähän kovai.
1: Ja suodahan teitti.
0: Ja suodahan tai
1: voi.
0: Nehti.
1: Voi.
0: Ja protestan tänne, kun tämän spielu tuossa voit digitaalilla. Tämä ei voi
1: CD
0: niin mun outan.
1: Joo.
0: Ja tämähän on nämä suju ollut just, että tehoissi, kun spille ei tuossa digitaalilla, että täällä voidaan, että tälle sähtömaa ei välttämättä ryhtynyt tätä äänekkiä. Tämä on tapallit. Ja täällä protesta ja näette täällä tahtiin täällä just tätä puhuva GTAs. Mutta tätä on ollut ehkä pahti, minkä farka.
1: Joo, tämä alkaa skaamamaan se orun muihtimen täällä muihtan.
0: No far.
1: Ja munen BBC kestän ja tälle tennisä birra. Tällä alle miha toutuu solmusta. Tällä lämmöshän maailmi kolman bloga puremus tennispälli. Nick Kyrgios on Australia seiret ja son liidakkaar kilvus Mallorca Open. Käsemaan kuklugi nuppipäive ja te valde iskosa suus. Ja te chaihida te suus. Sonne käyvähän, saihtaa käyvähän kukain. Ja tali päässä shakilavali tennisä spälle. Tennisä isähtä harjahalle. Ikellä melde turneeringaikon nuko Grand Slam ja maide käära. Ja son saahtaa vel pidjot eeret njälji jahkai. Muhto, juus nakoda tämän tuotesti jähti sonne valtantaan narkutihka olkopälle kilvu. Teille kolman maanumai, te sieltä uudet johdat päässä fast päällä tennissä.
0: Nää, okei. Okay.
1: Teille on laaret mun mielessä.
0: Tämä on vähän äärit, mutta joo. Tämä on siistä, niin tässä on varmaan siistä, että nyölkkää.
1: Spabajaktumisko hiljaa.
0: Spabajaktumisko hiljaa, niin just on kavnahalla toppe, joka lippiässä tsekki kuksäikin. Mun on ketsetä meidän BBC ja maittain iädä, noittain norkoutasin c'è giorno Ucraina per raotne. Agnette Ucraina della dal guerra halla min corruzione. Ja la manks valton ja tala vissa tekka kriminella firma dat kosta olum lämsi maitta presidentta kantores.
1: Jaha.
0: Na, tätä oktagi tämä presidentta kantores la arresteriu von där där la att där la vähki dop kosta chatte namma att det jafkai musta namma. Mutta la anjo okta presidenta kontoris välden där parlamentta där mai kuora halla men ja mangsi ierai. Ja tämän mai kalli kyllä taakan där nukotju mun ruuhta bassan.
1: Just
0: det. Suola vänjä de bassan ruuta.
1: Oastan dinkait.
0: Naa.

0: valkas. Ennette suomalaisessa ikalka demokratia, ikalka rössä, ja spiilidi siinä demokratia. Ennette Ukraina on lämmäs tälle tänne sahtelaa tjuvun, kun ehtiä tuo, kun ehtiä kufti räjäs.
1: Njäljäki.
0: Ja Zelenskillä on tjohkana kuhka presidenttän, ja nyt soittelas Godanchov teisähtä tuolla jännästä, mitä ei valkaa.
1: Joo.
0: Näette tällä tahmai lohkan, että se on hääli tuo valkaa. Ja tämä ei nyt muu täsmänä viitassa. Niin Zelenski tällä lohkan ja tämä presidenttä kantuuden lohkan, että tämä ei plänet planet valkkaita kuin misiili ja bombla kahtemin Ukraina pahtsili ja tahoudu heivemin simmiä laska.
1: Tällä varre lähtee Mikhail Fedorov halli tämän presidentin.
0: Tässä vaihtaa, että se on halli tämän presidentin. Mm. Näette tiedelle, että Ukraina on tässä mai.
1: Joo, maailmi on tässä.
0: Mikhail, kultalaisesti tämä Cat's Eye Animal.

0: NRK:n kalvo det mai sähtes hädst i tunne tycker. Nu går ju om merch. Monsle vähän makkedas.
1: Joo, että heillä tarvitsisi tuossa tehdä mimisen lämmössä. Mä eikä soittaa kauan härää tinkkaan.
0: Joo, just mun se, mä en finne, oh, se purikki min vähän, kun hän stoo.
1: Joo.
0: Yes, no te jäljissä fall NRK Radio Apps mun ide die du, das hui farka te kuula, mä ei odda se i das NRK Sami Radios, mutta tämän autal gabba, tää chuja ha parmu huesh.

0: kappa tie ja suongat he luhti tähli ja parmu wesh. Täältä lähti hei maana vihta sekunta väille kuekte da mirksa, että juun ei nartuus lähti. Oda saat.
1: Joo, nu lähti. Alkan tänne stats tihkeles, kun taas taimaa oda logu chai, että romsaa suohkan olmus lohku. Tälle nietsän miesemaanu iska tämi reijäs. Miesemaanus teletsi suohkanis vuoskäätte ämpäko kahtsilo tuohasi, mutta lähtän reijäs nietsän jäjälogi ohti tuhat ja ohti juuri kolmologi kuofti assai. Romsa fylkös vaisi etsi tieltä nuoris hivarstaadis, reftakis ja loapagis olmuslogu lassanämi. Ja sirtikes Finnmarkui tehko toppilehti oktnuplos suohkana Finnmarkus, kävaisi olmuslogu nietsämä. Ja tahte te statistiikkalais kuuttais toimaa logu te tjaiit, siellä kerrohu saakas kaan nuorahta jorja fylkkeit nuppiin jäljäädäs jägis. Chatsullos ja maattavarjegis le on myös lohku hän musaitnietjän kohtilot ja ohtsemploholmuin. Altaas lassani on myös lohku vidalholmuin tänne tanjegi vuosnjäljadas jegis ja kodgeinnos bäralvakkis, pojankus ja däännus lassani mai holmys lohku. Ja riddosuohkana nuko haanja luokta lahpii muosaat kankavihka ja pahtsavuotna tavaisi nietjama. Kouja miles badjan ja goddan kohtelos sautsa salais Norlands manjumus vahkuis ladal pahjon dan la annar kodjon duodastuvate manka sorja käskaltus. Siellä staada luntu pärräi kähtsä sojon tietuvate kouja godda juvon diimue pääloktan blogis o ne idipäivä. Tätsä suohkan direktioras teinuule Rörvik NRKi. Lähui purrako koujalle pahjon, tälle lämmäs hui lossaa pointte jehkolle kaunan ellit, spedjon ja kodjuvun tätsä Rörvik. Ja stahta haltsäädji, että pärjätä kaalopi pahjii koujalle, mannilko alkuslitsä ei helkontaan ohtaamusa. Nää tiedä lekkä odlaaset.

0: Anders Porsanger, die sjunga mig Mikael lätt. Älkän tot halle puudes, vai mai jonna ton odot kullumin laulumin
1: tässä. Joo, ja mun kallenne olu laulun tientie.
0: Nu falle, ja täällä. Täällä teima pihtapatsille kuekte. Ton kuuntelajit, ton kuuntelat NRK Sami Radius. Per baby Sami. Ja tässä studios, lette Kolbjörn Nordvang.
1: Ja Joon Einar Eira junior.
0: Nu, ja mä sähtä muistelin, että täällä pahti teima päälle, että ei saa tää mielä Sami siitä perä saakka. Mun hälystin äske Kristin Grönmun mielä Sami siitä perä toppes Mervuonas. Ja tässä saattaa jo alle kukse saastalla munnuskalla.
1: Tähän, tätkälle sihkari mielenkiintä, vaan sieltä. Nu, mä maitaa jäimme äske. Alkus saada, aga te shadda vähas Baba Jackson. Ta shadda kuaks te oasi kui munnus Baba Jackson ma birra, aga ne te saada poodöö glimta seda huust Champions League kvalifiseerin Jackson.
0: Joo, siis lähda huust
1: Roftus.
0: Joo.
1: Ta le nek niimegen vasta per Nederlands ja ma igal ringis teet nout alat maigile tšuvan tiima. Puhutaan klimta ja jahkan tätä juovua almaitte.
0: Tätkä lan juovua. Ja tietysti täällä on nuottalla vihta norkalaa, joka soitt pääs Euroopassa.
1: Saat pääs. Ja hilkoas se taas puhua noudelna. Tätä perraa se tämä ei saa. Vähän mannjallis.
0: Joo. Nu valle. Tätkä me ei kuultelasti tää Girl in Red Too Much.

0: Ja, det är Girl in Red. Jag sjunger namnet Too Much. Ja, varje bälle på sjankuvarna mesta milja olkubälle Rosenjarka ja bachelas 30 kilometer matabälle Tavenjarka det kannas mer vuonna ja mera saami siitä. Tohko lähuksi jovun odastuvun toulus orrun päihki ikossa käsillä musea, tjoska, satsimat, de campingpeideitä ja de sähtämai kauna paikallas kalvui. Kristiina käyp grönmuulle stivramer lahtu siitus ja orru smervuonas ienas aikke.
1: Joo, mutta me ei ostimme vielä sun päättämättä Jag vet inte om det är en rejs. Nå, man kan låta mig låta det hur borde så äkta väpen. Det är inte då så att man är där med hur eller så att hur jag lukar det. Fan, hur jag kan läcka. Ja, jag tar mig inte finna köpa var i här jauri. Ja, jag måste hålla på det. Ta på det så hålla på det. Det är hur jag är för kronan backa. Så att jag inte har åkta ägna almers.
2: Jag har inte gjort någon annan. Mais med att sami kor Jonegil Nilsen lärd dotter Wensle Alkahan är hennes mästa. Kallar Baksa svenska i 49 lockat. Alltså det helt markigt räcker anmålers tar jag katina lägen. Något där det här att Olu Aiki Faamuja ruvaa ihan anta saa sitä alkaiten. Ja minä jakan tälle tässä valkaa, kun tästä on kylläkin mieltä aikaisia, mitä on itse asiassa kulluvassa vuhti. Tarpeeksi on tuoreja, kun tässä aikaa on läjä. Ja on teko saamilla, että sen tehdäkin meillä on niin voimainen takaa lohkaa. Että kun mun jutsa meillä on näin paljon kuin taatsa. Pelli, että on määrä saamille tästä. Että mä niin
0: Marina ikkuu juttu kohtaa lihetä, se jälleen. Mm. Ja tähän tavallaan keesi ja raavasti. Ja tällä huksin kanssa on ollut muuattiumi meillä. Tällä odasi huksin, että roodun paikki.
2: Joo, no läki. Ja tällä en huksin vähän stori tämän. Tällä ei saa tämän unna kiläs, sen jarkas. Ja tähän leopos. Tässä on kunnifetti Junegili, kun tässä on tässä johkan parakataan aktias ja vuostipiakkas ja sihkari huijakkaan lossa lämmössä, mutta tämä on vuoleen. Tämä on kyllä hyvä säännä, mutta tälle ottelaakin meiltä enpä julkihalte. Ja mitä on tehty, kun Junegili on. Ja jag har slett lika sådär agibäven att aktien på väg. Jag minns att Lutsi mig sagt att jag inte har gjort den. Jag sa bara att det satt jag inte. Jag har inte känt att det ska vara en samtidig som jag har varit. Jag kommer att jag kan denna på sami asa hos en lilla asa hos mig. Jag har inte på hunnig hos varje. Ja min tohta var så hur jag kan rauta sami. Pitää saa rauta så att jag är väldigt. Ja hela annan. Annars är det inte hur det är på att det verkar också bättre att nu att börja jag satt sig i dag. Och då vill jag ge mig i dag med honom bakom. privata
0: ruoekon maksi, tässä kyllä ei kiitän sahtata. Mun mielestä tässä kehtin vähän kahta ja aina nähtä, jos lähe tavnjärki uetsimin, te färitte tiekko, mästä färitte tiekko miettää uetsi, että mitä saamme sitten miettää. Potko ollut turistat käsit?
2: Tätkäl takki, joo, turistakäl pisaa, että tämä ei kellään, se on ollut turistakko, oltu mäkkä pistä tiimallekin. Mutta tämä pisaa, niin jo ehkä päivälle turista, että pitää joo. Ja itseäni tässä, ja tässä ehkä lakas tekstikun ja ehkä camping ja färämiin, mutta joo, tappakäl turista.
0: Ja tämä hodgte, teet tämän mielä saamme kulttuuria piirre kähtsälit paikallas poramussa ja?
2: Joo, alltså että hieda ei hirma, ja tämä kuten pohti, kun oppilin mielipäinkin minne ämpä ohpuudin just juuden historia ja kulttuuria ja piirre, että hoi ollut mästä nuhta sitten loktana, kun lähtee unna museum vi lähtee tälle lillepäin olu, mutta hoi olu tante tietuit nyt se, että hui hirveän muuttii, eli hirveän se, että kyllä, että niin pohmin sahtaa. Sillä tämä on vaikka kohdassa ja kähtsällä nakullaan järjellä, mutta tämä on niin olu tietuit, kun ei ole länki vuodetaan, että tälle lämmössä on hui somautta länki meiltä ja ja tämä muutti lähtöä tänne johonkin tänne. Rahtia ahtee kaksi perä ahtanussa kouluja. Ja Turvun lähti tehtä saami ja ahtee tänne. No, se on tällä hui, tällä ihtä nämpi jampa kaapit. Ahtee tänne, että en päästi ollut muille mitään. Tällä ei ole millä pahtan kuin aina.
0: Nä tohtelakki tässä lähellä meillä on myös vähäkin paikallis olumuita, että tjääjihit, tästä tjääjihit tämän saamme vuoda.
2: Just, tästä läike. Tästä läike tehdään suosat, että tässä on ruoktuun saamme vuotia. Tämä on koulussa, että tämä on tämä saamu ja mousta. Ja tällä on ohjus, siitä on nyt työ, tällä on vaikka vaikki, kun on jo vähän saamuita. No, että kaksi tuovat hirveän itse nannejuvuista, että kii muutui parakari, kun tahtoja. Ei ole sillä yhteyttä, kun on vaan alla, jos sillä yhteyttä.
0: Ja tässä maana ei saa tällä nämpua vetuvuota ja otsparkkukouluja. Ja tämän kuulla tässä hui farkkaa. Mä olin voinen laulun mielessä.

0: Mari Boine, mirra sä me laji ja mi jo äsken tänne smerwana mirra sä mi siitä pirra halla teko stivra lahtu Kristiine köpkrön mu muisteli päihki pirra tal eskautal tän suonga ja pahtua siis mä mun tässä joihan te joskin me häälesti hämpudan oftsparkku oktavuoda ja vedvuoda pirra, kuten koulutus hän johti, mä ei patsjolla mut.
1: Joo, tahkallis kohten järkä, ja opannut sikä siitä, mä lähtsin. Että tahkallis hirma, kun skaitte tuotte, ja näette tahkallis hui, kun tarvi voi puhuta houtsipara, kun patsjo tulli, kun siitte, kun näette kaksi kautta lääkin mieltä, millä parakamme dinaa siinä, että tahtä niin kohti sitten rata tällä, mutta mun kuulaa nähdä se, jos kohti sitten kuin siitän, tai suoraan siitän. Me sitten, mä otsin ikäsi, että ämpä jo on niistä, että okta aalapuudessa, että mokkalaka me pidikin puhkat, jos kuudette varkkuin ja kähtän lähtsä, mutta tämä on maava pahkis, mokkalaka me pidikin puhkat. Että se ehkä paatu tuollu, äänän tuollu, jota herää, aftahuset kuolehtäkin tietysti ja että mokkarkvipelikin että puhkajille voi että vaikka oktasas raadatallan paikki kaksi ja me kehtäli hoitelistan.
0: Mun ei kyllä mun lohkin saahis tälle että te sanoo vielä tälle mästron chaijahus mutta tällä kovai saada kun teppe tänne että jo lohtaa vähän inspiraation tuolla saami voingalas vuodessa. Lähkö on fitnän kähtö, mitä ei kovin?
1: Joo, mun oitan teitä. Joo, tässä on joka, tästä on ryhmä taitelle, että rahka tuuhun. Mutta tästä tietysti teitä symbolia, mitä on ämpä tuuta. Mutta täällä tietysti ämpä rahka tuuhun, että se on olemaa haamista, heikä, että se on eli haamista ja niin edes.
0: Maina sama joutal kullin tafas läke kova juntes.
1: Ella just. No just for den lägen fall nå. Aina tän femma delu så att man kan läke för du vet bulbus pulvin att eller det ska nå det tafta lära hul vill lukt då. Ja, den vinnare så där blir det inte. Mikael har igen en vinnare svårti. Uudain ällit numle, että mihin tietä Londolle Wainelle suhta. Ja Londolle äläs ja älli ja mutta ennen tietä kova ja tietä muistelussa, että me tiedän, että muut on kaikki lähtä, muut on kaikki pirik. Ei kaikki äyttiä ja ei kaikki tämmöistä kiirmiin, että Londo ei täpsi, mutta minä täpsi Londo. Jos minä mahtaa ennen, jos minä ruhtumme pillisti ja ja tahko ei minulla, että suora pillihuva. No, että oli minä heitämme suora, että heitämme pillistämme. Ja tahko koskaan, että mä voin tehdä, kun me maksaa, että me uutis uutteri, kun jälkeen jyyläri, kun jäkkiin ja niin edelleen. Tämä on koikki, että jäkki ja pillihuva. Ja tahko oli sekin, että tahko oli iltuisi paljon tuolluun, mitä tahko oli mä huolimatta mä jätin maailmassa. Muitsi tikkun jyyläriikkun. Ja ehkä minun tauja juttu tänne. Mä enpä minun tuosta voidaan sparkata. Ja mani minun vettiin. Ja kosmi vettiin. Ja kokku. Ja paperilu isti toppi. Ja tänne, että luontokalle. Tästä kalli ja sieltäs. Valta ja täällä. Mutta hilsi ikään kuin minä olen mankas. Mä otan kaksi yksi maani ja eli ja pilkitein. Ja tämä oli tällä minun. Oktassa shoutsi vastaavasti. Ja tällä me tietysti on sitä kovaa ja mytologiaa ja sitten vaaruhussa.
0: Ja kun tästä okta vuotta mai täh mierä säämiseitä te sähtä mai alkei kaskal patsol mui mierä säämi ja mai te ierai kask Finnmark kun saattaa sähtällä fähkin tässä.
1: Mun kai jahkan. Tappen lämsen takar vettä sälle bankalle ja kerparakan. Tappen lämsen takar vettä vuotta tässä kähtelemään vettä vuotta, että kun lukte patsilöpunnelle. Att vet ja jag kanske då nu att nu måste alla säkert läcka vet. Vet till att du ska kan ost vet det verkar mig hospida ja då blir det ju också ja då för det måste ju också alla eller alla hit gåna mig skulle jag uppi sätt. Att det kan kan göra det uppi här i vet det kan kan vet till läck vet alla hit både bolus ja bajasti luokkaa.
0: Tällä uusi pierra siis?
1: Tällä uusi pierra siis, eli uusi on otsikosuodossa ja uusi on panostikin jutsen voikissa. Vain mun joksikille nuppi pajapel, mutta nuppi tässä, missä nuppi tarjut. Vai se on puremus. Ja tästä koskaan en muista nyt edes aamitautuimme, että tästä kiipa munen, mihin aina nuppi heri.
0: Ja nu loi Kristiine Kökkrön muustiura lähtus mervuona ammiata sämi siitä. Sitä kultalasti vielä Nils Andersen Eira ja Anders Aslak en Eira ja eikä minnes kohta jalka luovi.
2: Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo

0: Nadia de Leis, kuhta njarkkaa luohti. Ja tässä hui falkka, että saatte spapitsäkki oma pidä saakka. Ja nu ole jo näinär.
1: Joo, nu on shadda. Bode glimta pidä saakka. Tänne tal guokkite jäkkiä. Ja jos tai voi te.
0: Nadella, teillä missä sama jahki, kun tei mä jo ehkä mahto saatte nuppi, johonkin kolme vahku.
1: Joo, jää. Kolme vahku tiistaka ja kaska vahku.
0: Te saat.
1: Joo.
0: Mutta me älki huis tälle, ne tsekkiä minne, ja hotne lääk, Champions League kvalifiseren, ja mä häälistä ne ääntä trostenin.
1: Joo, se on juuvun diimaa ja juuvun sihkari talmeit.
0: Nuufal. Ja tämän puhutaan mun rinkin äänteitä, minkulta lasti tämä Nils-Juhan Agöp ja Heli Aikkiu, käsi ja pieipäs.

0: Gassy a bíag bheis dí níl siúan ágau piahéli aigiu.
1: Jo ja, oh, ne, gedíste tjekkja bóður glimt vústas, tjekkja ma Champions League playoffas Nederlanda jo afgú nek nýmeneg vústa. Ja, bóður glimti sátt takkvík tjekkja ma te merriði pæsago Champions League ræðaspellu í Danjegi vei ei. Tjekkja ne, tala o ne, gedíste óftsís. Ja, maile ne gede ringisten den ala ma bode glimt perostadjai ande trosteni buore päivi.
2: Buore päivi.
1: No, ande mohta lähtää al närva maddei modul go jökkjön alkaa.
2: Alkaa alkaa tout. Mutta la lämskal jo vara jo patsil vahku ja seis go kampa noin. Tälle jokta lääkki laapui tän jäkkään Champions League ja tätä la. Ja rakka toutista.
1: Tieli garrajekchen da hauti chekchen da tahte manjel doppe go chekche Belgia tahte gal darraike tahte roftu jauku bodde glimt harje hedgin of the market dit no monoiden
2: ja den et de tahte os merk sollu ja ernamas de smava klubba i Europa som no ma glimt ja da Sant Union ja dekker men det hele tavla så det smava jauku best Champions League ja kodel bästa de lua på checkchami då del bästa den jokku checkchami de Champions League ställa där har vi allu med vi allu den konsekvens med bort de just bästa vita så de amano checkchi kalli de klubba mala Champions League slet eller allu rota på att se så ja det är oss allu med i kväska med kampen.
0: Nä mua tälle sen hautti kampali Belgiasta tälle Nederlands ihan tälle nukuhkin eri lau tälle välttän Budiglint supportera meiltä tekkär jielma ja bokshanskai sihkar vuodet tihti.
2: Mun en jähkä tämän tarpeeksi tak. Mun on lämmössä välillä ollut ei Eurooppa kampi nyt jähkän nyt ei muuttu kampi ja mun ei kyllä kohdassa väsiänä tällä tekkär vaaralaisten ja mun jakka näillä vähän vaikka ei ollut muita ehkä. Mun on niin vaikka tuo, että ei jatko, että kun soit lähtee supportrekkästä lähti vasti. Ja toinen mieli laulu, että vänna for liivi ja kohde. Ja toinen varo välillä, että se tuoda musta trussilla tahallemme.
1: Heille mahkeen hulliken ei tiehkälle.
2: No, vielä on minun vieras ollut ja tiehkälle joulussa. Ja mun on mun jakan näistä takal vuhtuu maita ei äikkälös puoli tieto mi paitsi, että en alakal nuu. Ähti se ollut, mutta.
1: Mun tälle tietysti lähtiäkö sen podeglimti le dehalas ja vel dehalebbole go nek niimene tietysti roftuu salkus ja podeglimta desata doppe tietysti. Mohtan tälle jahte otna tietysti min manna te nek niimene ga vastaa. Man jälle tohtaavas.
2: Man tiedä, men tohtaan en jafku vir. Tällä mun kalbaalan, no mä muunnan päivän, että glimtlevä, lävä en pueri jafku i vastas pille. Puures, ja tiedä, mä häljän upueri, että ei tälle vähän häivuus pille. Mun paalan ne soit vähän ynnyrdelet.
0: Näitä lehtu pueri just jo Ajax, tehe PSV Eindhoven.
2: Mun kaljakkaan, kun tällä vähän tiit, okei, meillä on Ajax-västä täällä Eurooppaa, ja Eurooppa jäänyt musta, tuodaan musta klubba, lämmössä on jäljellä, ja täällä on vähän, mun mielestä kyllä läpi klimtspille, vähän puolibuhtia, tuodaan jatkuin vasta. Mutta sitten jos saa nubia, kun me ei käy klimtaleissa miettä, ei en jatkuin, minkä lähellekin joskin.
1: Kamon jahkan tietysti nubia, kun kyllä jaha klimta, että mun muistan mua tiimaa siitä, kun mä näin, että ei mun jahki takaa klimta pärakaan, vaan sillä kehtsä. Mutta ne nuomot on logat, on tiedä hunnan tänne kniimeneg, jatkuvirra, ja logaa palaa, että klimta isoa, että vaan sama tuota. Se on tämän märkät itse kuin ajaksi, mutta kun tietysti toppii Nederlantissa, koska teille varre taas alkaa hyvä juttu, kuin purre, että ei voi tehdä. Mutta mun jahkan personal chat, että puhutin klimta nagoda voi tehdä, että maita on juttu chat.
2: Tämä on ilti, jos Galk Fuchs, että klimta on prestasuun, että Mun saavammin naavakoit hätti jopa yövjort, ja jos Klimt naavaa, kuuftin muualain veitit, teillä huistuore veilusvuotta, että pääsi viitasaput.
1: Tämä mikä tietää, kun potodjoi pohtaa, kun kansi rässä seljoi, Davi Biegga ja Slahti ja Järvi, jäl nuolikin ei voisi tehdä.
2: Teilläkin on ennen jo juurt, täällä tämä unni musta on, te jakka tälle suora veilus, kun tässä viitassa. Mutta tämä nyt saa, että Klimtjektillä nuu haippaa tässä, että tämä nyt parik nuu muu tiimä, että ohki mun jokin vihta nulla, või nälli nulla, puhuttiin vastakamps. Mutta nämä on nuupilake, jos täällä vähän vaipaan tässä tjektiä, mun on oppilä mankassa, että EM-slämmöstön jatkuus, ja tällä naisella puurisäädellä fahkaamman pohendurin. Ei tiedä, tällä mun ikkittä kehtyä viikinkampajan vuosisloimien olisi mun mielestä, täällä ei glimtty näin viikin joku ehkä muualla välttä, mutta nää on se, nää, juolikki, ja tällä mä olen ihan purssiin siitä.
0: Nää, ja nuppihan vielä tällä, ei ole, että mä en haalei me vähän pileiska. Tämä on vihta norkkalaa. Mä olen piesan, mä soit piesan Euroopassa tjekkistä tämän talvi. Ja se vielä iljettu saa, mutta kun ehkä täällä tavi norkkalaa. Tromsahan mä jää tällä kvalifiseerimin Euroopan liiga.
1: Conference
0: liigi. Lähdin ei ole, mä oon uutnut Tromsi. Voi lähdä, että rivaliseerin tämän kaadassa.
2: Mun jakan Romsa supporter ja Viking supporter, että on kaikki puhkat. Jyökkä ainoa, kun ja kiihtit ollesta on puhuttu glimta. Mutta sillä vaikka on vielä suolta tsekkiä Euroopassa. Kun täällä tussi glimta ja vähän moldi käytillä, että puhuta jatkuu lähtöllä Euroopassa. Moldi ja glimta läpä hahkana ja Euroopan tsekkiä. Ja täällä aina siivomaan, niin maava klippa numut ilmeessä Euroopassa tsekkiä.
1: Ja Brighton on tämä Tromsas vielä. Ei ehkä ole päällä aliksi tjöktsen tähti.
2: Ei, minun on tiellä suora, minun glimpti näitä hiilaisilla, kun ehkä suora kampa jahka. Täällä glimpti vasta ja täällä pääsi vielä Brighton vasta. Täällä on pari jahki tiilas, kun pääsi niin suora klippa vasta tjöktsiä. Täällä on oma. Ja mun kalle on tietysti saavan näitä hiilaisessa viitassa. Täällä on vielä Suomea, mutta... No mä luokkaan, mun jakkaan tehty teilsupuolta, joka oli puhkaat kodoitsi, mä aina kiihtin puolikin.
0: Mutta tämä kyllä jakkaan, mä fehtin ihtin halla Romsa supporterin maivita piässä fästiin.
1: Joo, no mä ei vedetä. Mutta Ante, kos tonne aiku kähtsä te jökkäämä?
2: Tämä mun kyllä on johonkin näppä plashasta per Röyrus, ollut mun jonniäks, mä aiku kukkeras päällä ja futballkampa kähtsä.
1: Tässä on tässä omassa jäkki. No, te kalille herra saavaa, että Bode Glimt pirikinnek niimenekin ja te manna puolesta aina jäkkiämin vahkukäätsen vasta, että ruftus se Bode Glimt. Te me kalli kiihtetu Ante Trosten koserve ja mais just al manna puolesta, mais sihkari fas ringe ne teetu.
2: Joo, tämä on olka vähti meidän parakasta.

0: Emil Karlsson, hockeyspelare i skola. Maj Mikkel P. Bongo.
1: Jo, tämä oli oktagili Tauravaitse mentoppe Fredrikstas Östfolles. Ja tämä kannattaa näitä fommai alle erinomaan jälli, Kolbjörn.
0: Joo, mun ajan näitä. Mun on aito raapan tämän äsi tässä ajan tästä koova ja sitten on wow.
1: Yritkö manna tien lahkaa?
0: In. Mutta mun jääkki mun yksi on, että tämä on mitä, käsin mä kaikki muistelen.
1: Vai muistelen, ja tälle kärmäs.
0: Tällä kärmäs, mä se kuek tuivi.
1: Joo.
0: Ja mun mietin tällä, että mun yksi lahko niitin, just yksi tuossa oktavaivi.
1: Naa, ei munkin.
0: Naa. Ja tiedän, mun jääkkän tiellä välillä teet, että mä en kohti, että hug. Ei tällä slätsnuhka. Mun ei tiedä, mitä se sämmikilli, mun fettiin. Ohteli, mutta tähän jo lähtöpä maata norkas kaunuu tähtä kiertmas.
1: Joo, ja tällä biologa, tällä Tor Erik Gravnoski fuomailainta, ja valti kovestien ja biologa Rune A, että te takkar kiertmas ja kaunat, mas kokte aivi, tällä mästä vetsmehtun, tällä hoi erinomas, takkarälli fommaati.
0: Joo.
1: Ja mannelle taan kärmä, siis kuokki toivi. Joo, tälle, tätä biologa, tälle varatanne, kun tälle jäkkaare juumes, mille shaddan oktiide.
0: Oh, jää niin.
1: Monis.
0: Jää joo, okei.
1: Ja taht, hä?
0: Tiedän sä, tämän olmuimmin tähän.
1: Joo. Ja taht, slätsnuk kärmäs. Tälle ruksislistus norkkas.
0: Joo.
1: Ja tämän tavalla tahka täällä hui erinomais, kun anno pakki aina.
0: Joo, ennen tavalla, just lää äli on mihke tekee mihin ja haipis nuomu tavalla. Tavalla, että hei äli kuhka. Ennen tällä juo mihin tahka, että hei nauhielli kuhka. Ja tämä on mun kiehtsän tässä kuekti uivi. Mä oon tässä porra. Fertu kuekti.
1: Tässä kyllä vaan rokta juovii.
0: Rokta juovii, me muuttaa hoktiin puolella. Tämä mun alkaa filosofeera hänet. Sähtä on kuekti sähpänä puolella hoktanas.
1: Ja tässä lähtää biologa Rune, että siameisellä se jummes germas. Ja se on sieltä huimoftit, kun hän narkoo ringe. Tällä varrella sama kuin tiedät, mitä itse tiemas hän narkoo alaavi ringe, kun le saakka teitte erinomais tapu saitte.
0: Ko muualla, no. Knut Jörgen Röd Ödgård. Joo, tästä lähtee huisaan.
1: Joo, no että tielle alle erinomais kodekkarelli jopa kaunu.
0: Joo, tämä mun oudun muistimin, mun oinen internet tälle, mä sanon tälle toolin, aika toolin. Tällä kädellä kova. Tämä on johti kiertämässä sekin kuekki tuivi. Ja tämä heille hoidon, just täällä paitsi kuekki aani, jo paitsi kuekki tuohon jäikki. Tämä on aina. Ja tämä heille, mun en ole aina makka eikä oota kovaa taaskaan. Nähtä, just mehtä ollessa mäin, ja täällä internetissä.
1: Joo.
0: Tämä lisähtelä kalon nuu. Nuu tävänäs.
1: Ja vähän samaa vielä maita lohka tähtä biologa lähtee, kun oktelli, on jo kuoktoivi. Tämä boutsparkka sama puhuris ja ille, että mohti lihkaa tämä pake, tämä hikemana nupuris.
0: Tämä reitä läpä.
1: Ja sieltä vaatii se älli, tietysti.

0: te.
1: No. Mm. Ja tämä mun mielestä miettän tästä. Mä en kohti snook. Ja mun oudun muut, min takkalka lähti kärkiermas, millä teemas lää Mirko. Mirko kärmas.
0: Okay.
1: Näette tämä mun, täällä kuin mä kajalta mun tietysti tämä, kun olen kohti just tämä kasksta. Kask, kun kapsa huivi ja kun tälle tuppelkäräämme, että Mirko.
0: Daniel puhuttaa.
1: Hän siltä suunnallista järran tai tehdä skajalta.
0: Isoistella
1: järran kanssa.
0: Joo. Joo, kauna hän narkoo Östfollassa.
1: No falle. Täällä dyä saale. I do, I do.

Eli Dua Sale, yeah, I do, ja tässä huipaatka te kuulat odasi. Tässä NRK Sami Rajus, mutta tänään on tämän laulu, tämän laulusta mainassa.

0: travel. Laude die mainas ja täällä telät heima kolma ja joneina duustelät odasat.
1: Joo, ja statistiikalle skultas daimaha kautta loguuta chaiet romsaa suohkan olmuslohkuulle niettjän, missä maannu iska täämi rajis. Missä maannu teletjä suohkan suoskärtte ämpoko kaksilo tuohasi muhtalaitan reis niettjän, tjejologi ohtsi tuoh ja ohtsi joidi kolmologi kofti assai. Ja Romsa-fylkkäs vaisi etsi tieltä nuorissa Ivarstadis, Rieftagis ja Loapahisse Holmuslokuun Lassanemi. Ja se eri tihkee Finnmarkui. Toppe jäi ihkee tänne statistiikkelös kulttaistaimhaga lokuha hoktanuplos suohkana Finnmarkus vaasi hitte Holmuslokuun Nietjama. Ja jäihän maihaitelle erhus, koska nuoret on jo arjefylkkäit nuppi njäljäläsjäkis. Chatsullus ja maattavit varjekisle olmas lohku äänen musaat Nietjän, Kuhtilot ja Ohtsenblaholmuin. Altaas Lassani olmas lohku Vidaloholmuin, tänne Danjegi Vos, Njäljäläs jäkis ja Kuotikeinnos, Päralvaks, Pojankus ja Dänus, toppe mais Lassani olmas lohku. Ja riddosuohkana te nuuko luokta Lahpiin muosaa kankavihka ja pahtsavuot, natavaasi maittai Nietjäma. Ja Knut Hamsun muistelus Markins Grödeman Hans Petter Mulan lärahkatan filmman saattisat norkkaa pohte Oskar Eftassan tämän jallaan norkkaa filmisti tuhta pressa tietahusastis. Norkkaa Oskar laata kotille valjan kolme filmaa makkelevalisat norkkaa Oskar Eftassan. Tämä kuoktaraa filmaa lähti Eivin Landsverk-filma Laave Forventninger ja Kristoffer Karvasalle Gidzun dokumentaara Tranku. Tie lekollas.

0: Joo, eli DJ Ija ja suongan aamalei tuottar disku. Joo, teille teimaa vihtapa chille kolmaa ja tonkulta lähtee NRK Sämi Radio Berbevi Sämi. Ja studios Karasos län Kolbjörn Norvang.
1: Ja kuitenkin nos Jon Einar Eira Junior.
0: Joo, ja tässä tälko odotaan lähtee nohkan tuonne muistelan taitemaan jotkis papacekkaan sain.
1: Joo, odotaan lämmöisen tämän eske. Ja tässä vähän pois Papa Jacksonin birraa. Kun alle takaa norkkaa juo kuin erinomais dilli. Tähän norkkaas Papa Jacksonis. Ja tälle nuu vihta juo kuin saat pääset Eurooppaas Jacksonit.
0: Joo. Ja tällä tähän johon tähpohuvan ja mai ferhtelne tällä halla hoftaalemmankin tuolla ei mähtäis Papa Jacksonin.
1: Tällä kyllä on myös mies saadakin moddimilde.
0: Joo. Ja kiitos lää.
1: Tällä ei saa kuulee hättää.
0: Nufalle. Ja tapohta mun rinkin sunnetimikultalasti tää enkä mä ja blin kaltuu.

0: Inga mä ja blindie kaltuu taas liian suongan amma.
1: Joo, talja dafas empos pabba jökjama sahka, ko talle norkas pabba jökjama, mis mi tiet norgale dahkan puures, maailmi mästir kilvuin. Mohta talle tähte norka juofku, teema jökjama norkas, mait dahkan puures Euroopas. Talle nuo tal sahtit, vihta norka juofku päässä Euroopas jökjama. Ja muuten tuntuu, miltä tämä hillekäl kohdassakin taas puhuu noudel. Ja tämä kall Kolbjörnin kall ferehtin ringi, että ohtalat maikin. Kall tiehtä, opa miha puhuis pabba jäksymä birra isä kuule hättää puhuri päivi.
2: Ei, me lähti.
1: No isä ole tänä tälle vihta norka joofku kässät päässät Eurooppaas jäksyt. Lääkö mohkilaa kerron omista,
2: Tätkä lärnaumas ja nukodan loka, että tälle äkkär tahpaus, mille houtel tahpuun, kui norkka päälle raajit, että missä vihte joukkuma sahtitte läkmeltä Euroopas, niin puremus, no se lokku puremus joukkui faarus, kilvalit, äkkär kilvuikkuma toppilähtä tämän yöfas.
1: Ikte han jökkä i viking Dinamo Zagrebusta. Toppe Zagrebas och ne jökkä podoglimta Nederlands nek niimegen ne vuosta. Ja vikinga jökkä i taas alkaa kuokte. Mohta leidiä jökkä. Oruiko vikingas veulas vuotta voihtiit? Tähdäkälle puurista, kun toppe jökkä Zagrebas taas alkaa.
2: Joo, alltså det kan ju vara lös vårt vojti, men det är inte tackar inte ta har det ko alla goda tackar att vikinga deus mille nu tau ja lämmas tien delas vuodessa att le vejolas vuotta pääset Champions League ja ta alla ko lös vähän tackar tälle orro mun mielestä vähän alla olki patchin ja eller nu otjebasa, mutta tämä on mun vähän sorka, niin kuin ei ole anisko pahasin muualla nopea. Mutta tätä kautta viikin alki teko tuosta jämpö spällä. Ja tästä läkee, että mun aina norkkaa joof kuin tällä. Tähän järjestä on vaikka nopea laakaa täällä pahasin muualla jollain. Tätä näkyvittää meitä nystille ja jahkema hietys, että taas, että siihen kannattaa kuin tämän jorkalahti. No, että norkka johku, kalle houtaan on opo miha olu.
0: Että on ollut tuoivaa tämän norkka johkuin.
2: Joo, ja tässä sihkeri maanka päälle, mä annan sattan nuul, ja että kalle on jo kiihti tänne norkka Baba Jackson lihtumielle, muhtun jäkin haikki reutari tänne seeriä tjekstema aipsäralaatsi ja että tjekste täällä ojo loh pirra jäkin puuri tjekstemi no että aikki mennä tässä puore ja me aina pohtu sitä
1: ja eske mä isäkäs täällä ei me bodeglimtäs hyppordarin ja sondaja että ääraa norkkaa jo ofkuut ojo kiihti bodeglimtä lääkö tässä stemmiko tähti?
2: No, ohto laatsi juo. Tätä on jo kiihti puutulinta, mutta tällä tahkan ohto laatsi vaatetaan tämän käännön. Ja mutta norkkaus pappaseksen lihtu muhti jäkin haiki, että reuta ja seriesysteemi, että spessi aippas tämän, että vaatii se päässä patseli ja ja tämä reuta, että mä ajattelin, että tähän olikin mihin aarapuutjekset talvet, ja tämä mainit, että mä ajattelin tämän tjekset, mä tjekset. No, että täällä on jo loppu, täällä ilti, kun tolosaikka, että liikkaa, että kun mainimus tjekset, niin tjekset, että ei ole mihinkään uudelle kirjaafasten tuonimaan. No, täällä tänne pirraajakin, että ferittiin tuolla tämän etäiset taasi. Ja kun jäki maini saada treenet, pirra jäki ja juksia tänne, että siinä on outa, niin jahkis jahka. Ja lähtee laittamaan pohtus täällä mun aina. Ja lähtee laittamaan pohtus, että min riikka joukku tällä sieltä me puore. Tein näkö tässä tjekki, tässä sieltä me puore puhuu ja puore puhuu. Jahkis jahka ja olujoukkuut olkuriiskasta viidin olkaa tjikti, ja ta pääsi toppi tjikset alla taasis, ja tämän tietysti tämän riikajoukku, mihin alle puolella.
1: Ja on näitä tjikkiä puhuta glimta, toppi Nerdelantes, nek niimikin vasta, mutta jak tämän näitä?
2: No, puhuta glimta, tälle vähän auhtaa laukkii toppilis, kun tämä eräjoukku nolkkaa, sitä mikä loi niitä jamma. Ja kun itse mun kommenteerin vähän Facebookissa, että mun oin viikin ilven tientaa siis. Ja mun jahkana puutiklimta timmaa se songa tjala oahpa opa olu muokkalaka tjekstä sihke ruhtusillus ja maitta ärapaiskis. Ja puutiklimtele miha outelis just rahkanit tiesin, ja kun tälle vaasien tämän Champions League tiima, ja tiihti maittai muokkalikin rahkani, ja makkan taas siihen ferte lähtiä, top.
1: Ja te lehti tohko Eurooppa-liigaa, stopp, Jekja Lilleström, Egnatia, vasta tälle Albania joukko, ja tälle Conference Leagueas vel, til Jekja Brighton vasta, Branga, Jekja Pauk vasta. Gode det en norka joukkun jahk pormus veilas vuotta pääs Eurooppaan. Ja kälki isoihteman Eurooppaan.
2: No kun nämä muut ei muista antari täällä. Mun aina näette kansa Tromsassa, että kuhkimuslauhki just täällä just jutsi. Eli muista Brighton, tämä heitto joukku. Ja te kokitte ära joukku, mä kaikki Branna vuosta ja Lillösen vuosta. Vähän alkaa amas joukku, eikä ne kullaan kannuu. Ja mun en tiedä taas, Albanias Babajaksen taas ilhevarra aikpaspuolella ja nubijauhku, kos Intiota kos tapuahta. No mä muikan tämän naamaa.
1: Paukkale tälle hellaa siis.
2: No joo, ja hellaa siis. Kallille tietysti taas silleen, mä olen tappe vähän huolellisesti puolemusjauhkuis nuollaan. No, että mun kalli jahkan, että ties kelle brannas ja lillosommas huulpuolella veilusvuotta valde lauhki päässä Eurooppaan. Mutta Tromsa tälle muhtin tjektimi puolelle, tässä sahta, jos näkyy, mutta mun aina kun Brighton on mun mielestä vähän haastelusta alkaa.
1: Tietysti Brighton, niin kuin nuu tjektia Premier Leagueas, mutta Tromsan le tjektian on alle miha puolesta altoppe raito tjektimis, ja tälle tjektian Ämpö, kun tämä on Brighton Legion. Tämä heillä vielä alkaa. Tämä on vahkolapsa, eli toppilas Raito Jekson. Eikö tässä vahaa tätsäämus?
2: Joo, tässä kyllä tätsäämus. Tämä on hikti kuin Vikingspilli. Tässä on puolet ja puolet nuppivuoru. Mutta tämä on meillä, minun on vihkoinen tromma. Minun on suuvu vähän tromsaa meiltä. Tätä svinge huijuilu prestasioon. Ja tämä mannimus Jekson, tämä Raito Jekson, tämä Jekson mannimus. Tämä oli noin jaamasta tjekstä.
1: Maltevasta.
2: No, tämä oli tjekkällä okei, mutta tehdään tästä energiaa vailu. Just tästä energiaa vailu Brightonin vastaan. Minun tiedä, että tämä oli haastelus, mutta tässä on ajatellut, että tahkalut, että tällä on jotakin maita just tahpia Maltevasta. Minun en tiedä, että tämä ei juurta, mutta tämä oli hyvin artikin tjekstä.
0: Mutta minun mietin tässä, että on tiedä, että tämä kamppali on joulumaannosta ja odajamaannosta, kun on muuta. Niin minä tarvitsen Chelsea Westa tekemään, onko silloin lous?
2: No, tietysti tässä tällä puolestaan, että mikä on aina puutuklimta, kun on tekemään Champions League, tällä talve, kun on tekemään puutuja, kun on pekka ja ilin on pärä pivvalla. Tämä on johon, kun minä postin tuohon, että ei ole haastelussa jaksa totta.
1: Joo,
2: ja kohdassa rassi vielä.
1: Joo, ja mun käsitinkin, mutta että Romsaa kauppukin tietysti talkii ihtin. Tätä kalle Tjöjön blohti graada ja päivää. No, tämä lyhtsä kaikesta lähtee Davibegga ja Arvi paitsa.
2: Joo, tämä on lyhtsä ja miha puolesta.
1: No, isä kuule, että me kyllä kiihtiä, kun serve vaan munnuin humaa, siis pabba jaksama pirra. Ja sieltä on keltalla shaitna, mutta norkkaa joo, kun täällä piri kiihtiä.
2: Joo, ja takka sieltä samaa.

0: kajan stiešuņa in vulki muņa naudlgold Deep Purple Arrogant Boy. Mai laave tahka takkare lingning ja kaaftin mai hii keavashat tajemalle muhtun muddoin nohkaan ja billouan. Laavako balikstii voi laavako olasmaht ja te ollaan tuujie. Ellen ulin ei raagali balikstii. Son hui vishalit redesigne siihki lingnit ja kaaftin. Ja sun mielessälle te halasvalta hannui jeskuteke osit piktsin mait isä keavat. Ja naamuihtalas on, mais on laave tahkat.
1: Tälle lämsliitni muus ja muu oppain. Oudal tälle mangaja kaikki, millä mangajakin kaikki on mestossa ollen ja munan miehtä. Mutta tälle sotan liitni neittäji. Kun tälle taakko paja päälle visut. Tälle ei nuut olevan tälle liitni. Että hillen se hani hahti. No, mun on tam passan ja Tjohpan ja aanidan reseltaget. Ja tälle kommuneitis torru tälle tasa liitni. Tässä taks tänne tjenjadit.
2: Että veni sahtun sätte, että asa tässä sikker tehtee kaikki meikko.
1: Joo, ja lähän muhtin risku, että tjahpalat linni taakko. No tälle hui tjahpat ja tulvas ja kandekol sminken. Te saatte vähän takkar foundation märksatten ja no tällä ei ja lähimmän passaa minkin se heirtä, että merkit. No tällä vielä huipuudu vuokki, mutta on tämä saatat. Nopi vuokki, me teus mei laavin saat. Oudelko, oidun niin itse, tjärän oma tjit. Te laavin, kun olen annan tämän linjin ole tulevan. Ja mun tjuopan, teko tukkar pihtä, ja te saat partnerit, kun te sjärfä tässä. Te suuntaan tekkar. Nopi, nää tuokaa päälle, kun olen viliksi silki, tai makkaradan te. No täällä on meitä kerran. Just tuossa tiedä tuolevan. Amo rainnissa tuossa tiedäkko. Täällä on vielä kanssa. Saatan taas teostan takka. Aipus loppus vielä teille. Kun ei tuli me ihan, no täällä on vielä partneri chili. No täällä.
2: Täällä on huokkia saattaa chinjait. Ah,
1: ikitä tähän ei saa. Joo, tässä on ihan hoppaan ikki.
2: Tiedätkö, mä reilus pyynaaden ja saamiin chinjain, kun millä te chinjain
1: nuo, että tästä... Joo, also tässä kalkaa lähtee. Mun jakka mi saamme, että mi on harjana me juttalla tänne, että mi kalkaa, niin tässä on ihan hoppaan ikki. Että on ihan niitä luonut aaloihin, jos muuttuu minkä teoskin suomalaisesti yhtä luonut, mutta muuttuu, että on kehtyä kuin juttuilla. Mä saan taas saada siellä annut. Ja tein jo kyllä mun kehtyä on ees juttuilla tänne ja maana ja muistuihin ja oppii. Ja minä vertaan niitä, ei tosi tiiä herra tavviri, me teoskin muuttuu.
2: Mä saan puolesta kaftissa.
1: Luhkai voi? No, Boris Kaftis, tietysti saattaa, että me saattaa, just on tuossa tolkkana, että on saattaa hunnit itten Kaftia, kun on rahtaat. Ja tätä ei pihtää tuossa hunnit, että se on niitä tsikaakti, tai hunni holmi kaakti. No, millä maankin kuin nuo luonnonhallan Kaftit? Ja tietysti, että aloitan saattaa fommaa, vaikka mä ei korrut. Voi puolella läpi Pinterest scrollata.
2: No tuota on ottaa tipsiä.
1: Joo, huita on ja mun ottaa on tappi näitä redesign dress. Tää on aina tjouli, mutta redesigni tjouli. Ja huita on ja ottaa uudet tipsit.
0: Niin ja muita liihelnu liineira ja musiikkaa. Mä en jälkeen kuulla, mossa on redesign kaftit.

0: Anbjørg hetta, det jo ikke i rang i det her, det ser Bernt Mikkel Haglund inn. Ja, mille kollene, det hele noli neira, vissi oli redesigne, sikki lingni ja kafti, ja sun mielestä levette alas valta, noi jesku teke oosit piktsin maihisa käävät. Ja naas on muistella maihlaave parka, te pores kaftin.
1: Ja det vel okto tipsalle, on han saat, holpi ja saatsi keitsi, alle miha ollu. Tämä mus lämmö sjoufta ära kaftis. Mun sirona kakti. Ja det, no, mun vähän tolkin tässä jutsina, mun kallikon lilla kakti. No te, kun joka kyllä käsi kakti, lähtee mun jutsina, että hitaako mä itse, kun lähtee ruona saatsi kehti, vaikka ei ole lilla kakti. Mä jutsin tällä hui finnis. Ja no, te mun tuossa kallikin tehtiin, että on holpi ja te saatsi kehti, että on ruona kakti, se on lastin. Ja täällä, eikö tahkaak tilhaip suoks munin. Mun menisin tal käsi tjaufcha mieltä rahtaffas tai heidä ja korot. Kolma kaafti mä saa pääsen antin samma holpi ja saatsi keitsit.
2: Kuitenkin kaafti, den on saat meitän holpi. Måten den saat ovasti just eller hui ruokset holpi, det är just...
1: No joo, den tyyski saat te lonuhi helvit. Ja just meitä tuolla on, no, ikon on just ainahat. Taas ei ollut tällä liikkus. Ei ollut tuolla helmat. Mutta on saat rahtaa te edet. Tai ei juuri sikille rahtaa te kortu saalaa. Mutta saapakalle just raadaa heiri ja korholta helma satsai. Mm. Ja suomassa laavi meitä saat kortu taakkuus ja kukkite helma. No, for example taakku pajapäälle. Kun huidaa ajan, että lonuhit on pajamuslaadi. Kukaan kolla siis kortu. No te olette fahke kolla holipi, kun lastaan on helma. Ja... Mm. Samaa kun päässä tuon pääset. No, tuossa lähe vähän olla siinä, mutta on niitä tarpeeksi. On niitä tarpeeksi viisi hoitaa. Sitten on, no, teinä säästä iedät ja luonttu ja aikki. Kun olisi maailma maana, että pitää olla jutsella. Millä puhut jolanemassa.
0: Niin ja muisteli, ellen oli neira, haasitaimai, perit, solvei, köyppe.

0: Jo, han Sara Junior ja Mirra Sämelas.
1: Joo, ja eske kulaimekke ellenuline se ashiki songi riitis haine kaafti ja lingnit ja chalistike muknu ja tiedu, kodas vailui korku.
0: Oh, joo.
1: Joo, challa munnu ja somaa, kun kullon radius muuttaa fertintivusti musle korku eira köyppi ke tushe eira talset. No, te, mä ei challa se, ne, ko ennen ta jambel rifts korku tänne manimus korku.
0: No, fal. Miekalle ja kultalasti täällä ämpu luodi te welle han tällä. Täällä trigve misväärdällä pihtansäämiä welle Nils Strandberga welle.

Ja, det är det jag Trygve Missvärd, Nils Randberga, well, det är det. Jag var den rappan fast den där läcker karta där. Så där mun getcha mun ihtin idus så att det är en jättas och jäkki min där läcker så att det kolla bara kui jodus. En just en arp i sin idus bara. Sis vin Markus kalle och du ihtin on ferrettu ja oppa där läcker. Nej, annars vin Markus läl ferrettu ja oppa där läcker. Så lei loi lägga grata kirkunjärks. Ja muutui, no kirkkunjärjestelmä toppesu aihtaa pieniväs oinut, muutui Finn Markus Kallela oppa täällekin. Ja tässä on jämmäi Roomsa Firkka toppela oppa täällekin, Ferehtu toppimai ja muuttu räissäs soittaa pieniväs vähän kuovladit ei paal vai kaskas. Nuun on tässä, mun on ehkä järjestelmä on... oppa täällekin kolmannut blokkraata ja niitä horruläkkiä tapata potoitsoja ja potoitsos määttäis kouluidessa muoffaite kalla arevää ja te fiirittäväs maattapäin muoffi muusseres kalla fiirittuja oppa täällekin ja täällekin takkal pistäkin tapata Trentin vuutin steinjääräs kalla on fiirittu, mutta tässä rittus tavi koska tavi ja maatta Trentilla tieppä älkä arvi ja te Trentin vuonna Trentin kauppuis ja plushes ja muutui tiekku pirra tekal arva ihtin. Tämä horru mai vähän kalmi hämin tälle maatta norkas ja maittai muutui tällä plushes vihta graata ja tässä haamaris ja myös äpirra, äljäkko loimakraata sulli. Ja ostuvana pirra ihti niitä sulli loimaiden blokkraata pelohakki palvei, mutta olkumut ostuvana stekal orruhte väunni palvakkal. Maata norks, ketä mä ettiin norks pelohakki palvei loimaiden blokkraata Stavangerissa ma. Pärkinis pelua kipalvei kuin ehtem blokkraata ja taa väpäl pärkinä. Tekalle oinusta pieniväs vähän empu. Ja saattaa leikka saa toppetan kalitaa. Tällä on väile loite ja loikraata. Tämä on arje rittu meille taa väpäl pärkinä. Mutta ienas päivätä finja tälläkin kalihti niitäs. Ollu sönnässä ajan pelua kipalvei ja ferehtuu muuttu moltes. Tää väskoului kita ruantti niis nahatalla kalla arema. Siis jätnä missä teppä väärin teppälä päivällä, että tää vihousin te väärin ja te pelohakki

0: Jodi eli Kent ja suonganamma lei. Non music non stop.
1: Joo, no lei.
0: Na, no tät kalle nohka kodi munno saatta alli oda niitä.
1: Joo, no tää kaikki. Te koldale jikolle koldalen.
0: Joo, ja kuulahalle fasihti.
1: Ihtiin kuulahalle fasihti. Muu off tässä kuitenkin jossakin mun junainar Eira Junior.
0: Ja läpi karas oas Kolbjörn Nurvang. Mä luo pätni kuhtin suongan Emily Hollow nästä stasjon. Ja Sting Grace muarisi.

haasta chan. Kiihte vasko lemmu rahkasan. Kiihte vasko teivä vetne de saalas tekne. Kiihte vasko lemmu melde ko eli mu ramni kaala shetne. Kiihte vasko tola mu gilda ko vatsa shetne. Kiihte vasko pääsan ruokta pohti ja topetun vuottaat. Kiihte vasko vehki lähjus ollu kalvu kotan. Kiihte vasko viitmi damu vaatis vuodeit.